vjetar je suviše jak, suviše jada u ovoj jadnoj glavi. Ne prestaješ, možda si ipak kaješ, evo i vjetar je stao i tišina slavi. Bože, molim te vrati vjetar, upitat

Nekom ko bi mogao da živi bilo gdje, bez mora, možda s nekom rijekom. Bacim nazad pogled i vidit ćeš nemoguće. Letim, ja letim, a ti pričaš. I vrijeme je već prošlo, i već smo daleko. Možda ćeš i ti da poletiš. Srašćemo se na nebu, samo zazviždi, znaćemo da si to ti.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske i ovog 3. oktobarskog dana, 6 časova i 4 minuta, jutarnji program subotom realizujemo do 9 časova. Želimir Ćorković brine o tonskoj realizaciji, muziku ćemo slušati po izboru Igora Divljaka. Ja sam Olga Koraća, za informativni dio programa zadužena je novinar Zorana Marković. I u ovoj najavi podsjetit ćemo u Banja Luci prema posljednjem mjerenju, to je bilo prije nekoliko trenutaka, temperatura je 5 stepeni Celzijusa, meteorolozi, kako ste i čuli u vijestima, za ovaj dan najavljuju pretežno sunčano, toplo, uz prolaznu oblačnost. Temperatura danas do 26 stepeni. Toliko u najavi, još jednom dobro jutro i dobrodošlica na talase Radija Republike Srpske u jutarnji program.

0: 6 časova, 11 minuta, jutarnji program Radija Republike Srpske kao i obično u ovo vrijeme donosi informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo je Danijela Najerac s kojoj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, Olgice, dobro jutro naravno tvojoj vrijednoj ekipi, naravno vašim dragim slušalcima. Evo

0: moramo da spomenemo da nismo baš imali mirnu noć, bilo je jako puno saobraćajnih nezgoda, što mislim ili savjetujem svim vozačima da danas poštuju zaista sve saobraćajne propise, da voze oprezno i da bismo mi imali manje posla, a da oni uživaju u vožnji. Inače je saobraćaj trenutno umjerenog intenziteta i na većini puteva se odvija uz povoljne uslove za vožnju. Naravno, brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Izdvajamo magistralni put pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, gdje radnim danima i subotom od 9 do 12 časova dolazi do privremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta. Izdvajamo i dionicu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Ovdje vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmijenjen je režim i na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije dionica Mahovljani-Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac Bogatića i Crkvina Modrića, Dragotinja, Prijedor 1 i Kozarac Lomovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine podsjećamo da je za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1, Kakanj-Lašva, ovdje je saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. U toku su radovi i na magistralnom putu Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Trenutno je pojačana frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Velika Kladuša, dok na ostalim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Naravno, tokom dana očekuju se gužve, dakle na većini graničnih prelaza, posebno iz pravca Hrvatske na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, pa savjetujemo da se prate naše web kamere. Vozačima srećan put, vam lijep pozdrav, do slušanja.
1: Hvala Danijela za ove prve informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske. Naredne ćemo čuti nakon naše informativne emisije Jutarnje vijesti. A mi ćemo nastaviti jutarnji program Radija Republike Srpske u, da podsjetimo na tačno vrijeme, 6 časova i 14 minuta.

Marketing. Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih, mliječnih proizvoda, kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća i tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.

Slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Sada je 6:48. Još jednom podsjećamo, u Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha je 5 stepeni. Evo još jedne servisne informacije. Zbog planiranih radova, struju od 8 do 11 časova neće imati dio Banjalučke ulice Branka Ćopića broj 27, 29 i 31. Evo još nekoliko informacija kada je o Banja Luci riječ. I tokom oktobra Banjbus će prevoziti sve zainteresovane Banjalučane i turiste vikendom do popularnog izletišta, a koji je prilagođen i licima sa invaliditetom. Cijena karte je 1 marka po putniku po polasku, bez obzira na stajalište gdje je putnik ušao, a za djecu uzrasta do 5 godina prevoz je besplatan uz pratnju starije osobe. Polasci od fabrike obuće Bema planirani su na svaki puni sat od 9 do 19 časova. Polasci od spomenika na Banj Brdu planirani su na svakih sat vremena od 9:30 do 19:30 minuta.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
3: Časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
4: Informativni,
3: otvoreni,
4: obrazovni,
3: kulturni,
4: sportski,
3: zabavni.
4: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
3: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

Fana prvovenčanog i velikog kneza Vukana posle više od 8 vijekova prvi put su napustile manastir Studenicu kako bi bile prenesene na poklonjenje u Kraljevo. Donesene su u manastir Žiču gdje su prenoćile, a danas nakon liturgije mošti će biti prenesene do hrama Svetog Save u Kraljevu i tim povodom bit će organizovana litija. Vjernici će do 6. oktobra moći da im se poklone. Mošti prepodobne Anastasije otkrivene su prije 4 decenije i tada je utvrđeno da su u cijelosti sačuvane, za njih je prije 3 decenije izrađen poseban srebrni kivot u kojem se čuvaju. Jutarnji program Radija Republike Srpske, 7 časova i 18 minuta.

7 časova i 25 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U jutarnjem programu podsjećamo, Nebojša Kustrinović, poznati banjalučki meteorolog, biće sahranjen danas u 13 časova i 30 minuta na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci, dok će komemoracija biti održana u 11 časova u Banskom dvoru. Kuštrinović je, podsjećamo, preminuo u Banja Luci u 79. godini, a decenijama je bio poznat po načinu na koji je klasičnu vremensku prognozu povezivao sa narodnim vjerovanjima, poslovicama i iskustvima predaka. Osim u meteorologiji, Kuštrinović je ostavio trag i u brojnim drugim poljima života, bio je aktivan i kao televizijski i radijski saradnik. A za vrijeme je bio zainteresovan od malena. Meteorologiju je zavolio zahvaljujući profesoru Prletu Tošiću, zbog čega je, kako je pričao, njegov veliki dužnik. Volim prirodu i sva godišnja doba koja su specifična sama po sebi. Jesen najviše volim i miholjsko ljeto, kada stižu plodovi i kada se pripremamo za zimu, u kojoj također uživam jer volim da skijam, pričao je Kuštrinović. Od njega su se oprostili mnogi, a među njima i kolege iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kako su istekli, Nebojša je ostavio neizbrisiv trag radeći u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske od njegovog osnivanja 1992. pa sve do penzionisanja 2002. godine, a funkciju direktora zavoda obavljao je od 1996. do 2001. godine. Kuštrinovićev najveći doprinos ogleda se u očuvanju i održavanju kontinuiteta

0: Marketing. U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored galona za rakiju i plastičnih buradi, za zimnicu naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masiv posuđa. Također izdvajamo veliku ponudu svih vrsta i veličina flaša i tegli sa poklopcima. Market Slavija na gradskoj tržnici svojim vjernim kupcima ove kao i prethodnih godina spremila je velik izbor grejnih tijela za nastupajuće hladnije dane i nadolazeću zimu. Uvjerite se da se vjernost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: 7:48, jutarnji program Radija Republike Srpske. U okviru obilježavanja Međunarodne nedjelje djeteta, rekreativna zona banjalučkog naselja Krčmarice, u okviru koje će se nalaziti i Dino Park, otvara svoje vrata danas od 11 časova. Riječ je o površini u blizini sportskog terena. To je prilika za sve sugrađane, a posebno za najmlađe njihove porodice, da otvore novo mjesto namijenjeno igri, sportu i boravku na vazduhu, a sve posjetioce očekuje bogat i zanimljiv zabavni program. Škola sporta Kasper predstavit će različite sportske aktivnosti i vježbe, dok najmlađe sugrađane očekuju brojne, raznovrsne i zabavne igre prilagođene različitim uzrastima. Tu su i brojne vrijedne nagrade za najspretnije učesnike. A kulturno-umjetničko društvo Piskavica iz Banja Luke ove godine obilježava 24 godine uspješnog rada i predanog čuvanja kulturnog identiteta i tradicije. Tim povodom danas će biti održan godišnji koncert. Publiku očekuje bogat program ispunjen tradicionalnim igrama, pjesmom, muzikom i narodnim nošnjama, kroz koji će članovi kulturno-umjetničkog društva Piskavica predstaviti dio bogatog kulturnog nasljeđa i do sadašnjeg rada društva. Koncert će početi u 18 časova u društvenom domu Piskavica.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

8 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija.

0: Slušate jutarnji program Radija Republike Srpske, 8 časova i 23 minuta. Podsjetit ćemo Svjetski dan turizma koji se obilježava od 1980. obilježen je i ove godine 27. septembra. A cilj je podizanje svijesti međunarodne zajednice o ekonomskom, društvenom, kulturnom i političkom značaju turizma, kao i njegovom doprinosu održivom razvoju. Na turističkoj karti Evrope sve značajnije mjesto zauzima i Srbija, koja u ovoj oblasti iz godine u godinu bilježi sve bolje rezultate. O tome zašto je turizam važan, čime je srpska prestonica privlači sve više turista i kako se priprema za predstojeću specijalizovanu izložbu Expo, saznaćemo od Teodore Vranješ i njene sagovornice u Beogradu.
1: Statistike kažu da svaki 10. dolar u svjetskoj ekonomiji je povezan na neki način direktno ili indirektno sa putovanjima i turizmom, što svjedoči o tome koliko je riječ o jednoj veoma važnoj oblasti. Putovanja su postala dio svakodnevnog života savremenog čovjeka, pa nije čudo da turizam ima i svoj svjetski dan. O tome razgovaramo sa Jelenom Stanković iz Turističke organizacije Beograda. Gospođo Stanković, zbog čega je turizam postao potreba savremenog čovjeka i zašto nam je važan?
2: Velike pozdrave. Kao što ste divno njih uveli u našu priču i razgovor, turizam je postao izuzetno važna privredna grana na globalnom planu, tako i za Beograd i Srbiju. I nije više u pitanju, verujem, potreba samo modernog čoveka u smislu turizma i turističkih kretanja. To je sada već jedan stil života koji se odražava i reflektuje u različite sfere. Putujemo iz različitih razloga, nekad su to poslovni razlozi, nekad privatni ili putovanja posebnih namena, kako se to često u turizmu posljednjih godina govori, a i brojke koje se vezuju za Beograd potvrđuju upravo to, da se ostvaruje jedan veliki broj putovanja posebnih namena. Naravno, Beograd ima i svoj turistički proizvod koji je razvijan godinama unazad i mi verujemo da smo sada se već dobro pozicionirali, mada nismo završili taj proces, naravno, jer destinacija, odnosno živo destinacije nikad ne prestaje. Verujemo da se sada nalazimo na jednom dobrom mestu koje smo u tom pravcu smo radili veoma vredno proteklih godina i pozicionirali Beograd na evropskoj i svetskoj mapi kao destinaciju za kratki gradski odmor. To je ono što je primarni proizvod kada je turizam naše prestonice u pitanju. Pa tako beležimo i dalje porast u broju i dolazaka i noćenja. Naravno i ove godine je to slučaj. Pa mogu da kažem da u prvih 7 mjeseci taj porast je 5%, odnosno 8% kada su u pitanju noćenja u našoj prestonici.
1: Beograd ima veliku turističku ponudu koja je vrlo raznovrsna, bogata. To je grad bogate i duge istorije i mislim da je teško izabrati nešto što bi mogao da bude turistički adut, ali hajde da pokušamo da kažemo šta je to zbog čega ljudi najviše dolaze u Beograd i iz kojih zemalja su najčešće gosti.
2: Upravo tako, ne postoji jedan adut koji Beograd ima, postoje brojni aduti jer postoje brojne ciljne grupe i kao što i beležimo turiste sa zaista svih strana sveta, svi oni imaju svoje preference, a Beograd ima za svakog ponešto. I to je ono čemu smo i ranije razgovarali, ta jedna raznovrsna ponuda koja treba da zadovolji potrebe svakog putnika, turiste ili posetioca, čak i ono koji nije prvi put u Beogradu, već ponavlja svoju posetu. Mi se sada već polako obraćamo i toj publici, budući da postoje tržišta koje su dosta razvijena i da su u pitanju i gosti koji se vraćaju u Beograd, a to je pokazatelj kvaliteta turističke ponude jedne destinacije. Kada je o ponudi Beograda reč, ranije se pričalo i o toj zabavi, noćnom provodu, koji je jako važan faktor za jednu destinaciju, jer privlači, da kažem, mlađu populaciju, parove, studente. Sada se već ta ponuda negde transformisala i u neku drugu, i tu su sada i poslovni gosti, imamo i razvijenu MICE ponudu, odnosno ponudu za poslovni turizam, kongresni turizam,

0: 8:39, ovo je jutarnji program Radija Republike Srpske. Podsjećamo, 3. je oktobar, Hercegovačka kuća stigla je i u Novi Sad. Osim bogate ponude kvalitetnih autohtonih proizvoda koja je uduševila Novosađane, Hercegovačka kuća još bliže je povezala Hercegovinu s Novim Sadom i potvrdila odličnu saradnju ovog grada i Trebinja, pokrajinske vlade i svih opština u Hercegovini, zabilježio Vladimir Mučibabić.
1: Otvaranju prvog prodanog objekta Hercegovačka kuća u Novom Sadu prisustvovali su gradonačelnici Novog Sada i Trebinja, Žarko Mićin i Mirko Đurić. Oni su istakli da je kao rezultat pojačane saradnje dva grada proizašlo otvaranje mjesta na kom će Novosađani moći da se upoznaju sa autentičnim proizvodima iz Hercegovine.
2: Hercegovačka kuća danas koju otvaramo je upravo najbolji plod saradnje Novog Sada i Trebinja. Novi Sad, Srpska Tina je grad otvorenog srca u kome 27 etničkih zajednica živi u miru i slozi i u našem srcu posebno zauzimaju, poseban deo zauzimaju braća iz Hercegovine i zato upravo mislim da ovakav jedan kutak može samo da nas približi i učvrsti to bratstvo i prijateljstvo između nas, građani Novog Sada, ali i svi turisti, jer ovo jeste jedan novi turistički sadržaj za Novi Sad, će moći da probaju zaista ukusne i divne poljoprivredne proizvode iz Hercegovine. Tu govorim pre svega o proizvodima od lekovitog bilja, o njihovom čuvenom medu, o njihovom čuvenom vinu, o siru iz mješine. Dakle, sve ono lepo što krasi Hercegovinu će Novosađani i turisti koji dolaze u Novi Sad moći da probaju. Ja to apsolutno pozdravljam.
1: Gradonačelnik Trebinja Mirko Đurić naglasio je da je važno što se kroz proizvode malih proizvođača istovremeno predstavljaju tradicija, gastronomija i način života Hercegovine.
3: Ovo u stvari podržava porodice koje se bave proizvodnjom, preradom voća, povrća, raznih proizvoda. Smatramo da upravo je sad ovdje prilika da se vidi nešto šta se nudi u Hercegovini i upravo je Hercegovačka kuća jedan pilot projekat, jer nakon Hercegovačke kuće su se otvorile i Krajiška i Romanijska. U svakom slučaju naša poruka je zašto ne bi bila i kuća, da kažem, Vojvodine, Srbije ili kako je već nazvati. U svakom slučaju smatramo da je to nešto što je veoma značajno, da razmijenimo iskustva, da vidimo šta smo to mi uradili, a šta ćemo naučiti od drugih.
1: Direktor Hercegovačke kuće Veselin Dutina rekao je da ovo prvi prodajni objekat u Novom Sadu, nakon što je prije nekoliko godina otvoren u Beogradu.
4: I na policama Hercegovačke kuće Novosađani će imati priliku da kupe sve one proizvode i sve one delicije koje Hercegovina nudi, konkretno istočna Hercegovina, najviše iz regije Trebinja dolazi tih proizvoda, iz okolnih lokalnih zajednica, dakle od vina, sira, meda, pršuta, kozmetike od ljekovitih trava, čajeva od ljekovitih trava, dakle, zatim prerađevina od voća koje su autentične za područje Trebinja, istočne Hercegovine, dakle sve ono što se nalazi na našim policama dole u prodajnim objektima u Republici Srpskoj i u Beogradu, bit će i ovdje prilika da se kupi.
1: Pored mogućnosti otvaranja hercegovačkih kuća u Subotici i Zrenjaninu, predstavnici Trebinja i Novog Sada razgovarali su o značaju saradnje lokalnih samouprava

Nastavljamo jutarnji program Radija Republike Srpske, 8 časova i 46 minuta. Turistička ponuda istočnog Sarajeva s posebnim akcentom na Jahorinu i predstojeću zimsku sezonu predstavljena je na dvodnevnom međunarodnom sajmu turizma u Istanbulu, koji je okupio oko 17.000 turističkih profesionalaca iz Turske i drugih dijelova svijeta. Direktor turističke organizacije grada Istočno Sarajevo Stefan Stajčić rekao je da je ovo bila prilika za promociju turističkih atrakcija i smještajnih kapaciteta ovog grada, ali i za uspostavljanje novih kontakata s predstavnicima turističkih agencija i kompanija. U delegaciji gradske turističke organizacije bili su i predstavnici hotelijera, Olimpijskog centra Jahorina i ski centra Ravna planina, a tokom sajma održano je više od 30 sastanaka s potencijalnim partnerima. Stajčić je rekao da su veoma zadovoljni nastupom na ovoj sajamskoj manifestaciji i interesovanjem za lokalnu turističku ponudu, koja je najviše izražena za Jahorinu i zimsku turističku ponudu istočnog Sarajeva. Objasnio je da su prema podacima navedenim uoči sajma turisti iz Turske među najznačajnijim stranim gostima u Republici Srpskoj, što ovo tržište čini značajnim za dalju promociju turističke ponude. Jedna od prednosti istočnog Sarajeva i dobra saobraćajna dostupnost s obzirom na blizu

0: blizinu međunarodnog aerodroma Sarajevo i avionsku povezanost sa Istanbulom. Let traje oko 3 sata, a uvezani letovi dodatno otvaraju mogućnost da do naše destinacije dođu gosti iz Turske, ali i drugih tržišta. Učešće turističke organizacije grada Istočno Sarajevo na sajmu realizovano je uz podršku vlade Republike Srpske i resornog ministarstva. I za kraj ovog dijela emisije još jedna priča stiže iz Višegrada. U organizaciji turističke organizacije u ovom gradu je održana manifestacija Drinski koklić, takmičenje u pripremanju riblje čorbe. Manifestacija je ove godine okupila 12 ekipa iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, a cilj je promocija potencijala rijeke Drine i gastronomske ponude Višegrada, zabilježio Danko Jevđević.
1: Svaka ekipa imala je svoj recept i želju da baš njihova čorba bude najbolja. Ipak, kažu, pobjeda nije najvažnija. Srećko Lazarević iz Čačka, Zoran Čubrak iz Užica i Pavle Jovičić iz Višegrada.
2: Da sam, što kažu, pobedio, nisam, učesnik sam, hvala vam. Najbitnije ovdje se družiti.
3: Puno smo imali druženja i kakvih učestvovanja, ali ovdje trenutno u Višegradu smo prvi put i oduševljeni smo za ovim lepim gradom i divnim ljudima. Atmosfera je fantastična, oduševljeni smo. Ako nas budu zvali, doći će opet.
4: O, tako će ovdje tradicionalno, svake godine tako. Ove godine prvi put učestvujem i nadam se dobrom uspjehu i rezultatu.
5: Druženje na nivou?
4: Naravno, ovdje znači most, Mesmek, Paša, Sokolovića i tako. Ambijent je predivan.
1: Dok su se kotlići krčkali, pokušali smo da otkrijemo i tajnu dobre riblje čorbe. Milovan Milićević iz Prijepolja, Dragiša Čarapić i Drago Mosić iz Višegrada.
6: Samim našim dolaskom je prisni svim ekipama, mislim da su svi oni pobednici, tako da je najvažnije ovdje druženje, pa posle sve ostalo.
5: Evo, hoćete li nam reći neki dio recepta za kvalitetnu riblju čorbu?
6: Kako kaže čovjek, životni čovjek, koliko više godina, toliko čovjek više živi, tako i ovdje što više vrsta ribe i bolja riblja čorba.
7: Uvijek je nešto drugačije, uvijek. Sada vam ja ne pričam.
8: Sve ćemo odbiti. Da bi čorba bila ukusna, mora da se ulovi riba u rijeci Drini, a da se sprema na obali rijeke Drine, tako da bude friška riba.
5: Poseban sastojak,
8: treba da ima dosta ljudi, dosta ljubavi, dosta druženja, dosta nesebičnosti i tako dalje.
1: Recept nismo uspjeli da otkrijemo, ali smo saznali da je za dobru čorbu izgleda potrebno mnogo više od ribe i začina. Drinski kotlić ujedno označava i kraj ljetne turističke sezone u Višegradu. Jadranko Janić, direktor turističke organizacije Višegrad.
9: Posle ove manifestacije mi ulazimo u nekih 5-10 dana pauze, polako ćemo uzeti pripremu za zimske dane, gdje ćemo opet imati zimske dane u Višegradu, klizalište i sve to.
1: Do narednog ljeta Višegrad će nastaviti da promoviše Drinu, gastronomiju i turističku ponudu, a učesnici Drinskog kotlića ponovo će se okupiti sa istim ciljem. Dobra čorba, dobro društvo i još bolja atmosfera.

0: na zanat u Hrvatsku. Tamo sam se snašla i nisam snašla. Kao da sam došla na Mjesec ili na Mars, nisam razumjela dijalekte. Ja sam rekla šolja, kod njih je bilo drugačije, pa su mi se malo podsmjehivali. Mene kao mladu to je malo onako potiskivalo, pa sam se uvlačila u sebe, pa sam u neko vrijeme, baš grubo je reći, ali zamrzila to mjesto, ali s vremenom sam se pomirila s tim i krenula sam na zanat. Kad sam stekla društvo svoje, svoju generaciju, onda sam se opustila i malo pomalo našla sam svoju ljubav i ostala živjeti tamo.
1: Možda da o tim nekim životnim putevima poslije razgovaramo, da sada puno slušalce Radija Republike Srpske ne zavlačimo, šta oni to toliko tajanstveno imaju. Možda da odmah konkretno pređemo na ono što ste vi uradili prije 20 godina, što je vrlo neobično, hrabro, a pomalo možda ovako i diskutabilno sa aspekta zakonskih propisa. Hoću da vas navedem da nam to kažete u prvom planu.
0: Ja sam svoju majku uzela iz Banja Luke u mjesto gdje sam ja živjela da bi njoj malo produžila život, jer je bila dosta u lošem zdravstvenom stanju. I kad se je dovela, ona se dosta dobro oporavila i nakon 3,5 godine, žena je već bila u godinama, ja sam vidjela da je ona dosta onako već pri kraju, pa sam je otvoreno pitala: mama, gdje biš ti htjela, ako dođe do onoga šta treba doći, da te mi spremimo. Iako smo mi, moja familija, imali mjesta i kod nas. Ali ona je rekla: kod mog čovjeka i moje djece, tamo vi mene odvezite. Međutim, stvar se iskomplicirala. Kad je ona bila pri kraju, to je bio 2. mjesec, u Gorskom Kotaru je bilo minus 17, ja sam mislila da ću nju živu odvesti, jer sam vidjela da njoj je kraj, tamo gdje je ona zaželjela da ostanu njezine kosti. Ali stvar se uvijek u životu iskomplicira, tako i ovaj put. Pogrebno društvo koje je trebalo to obaviti prestrašilo se temperature u Gorskom Kotaru i su rekli da odustaju. A mama je bila još živa, to je bilo na večer. Međutim, na noć je mama umrla. I šta sada? Znala sam da je komplikacija druga država, druga granica. Ja sam rekla suprugu: idemo ja i ti, ćemo je odvesti ovako, kako tako. Suprug ide gleda dokumente, istekli. Pitam sina, ide on gleda svoje dokumente, isteko dokument, rok. Reko, idem ja sama. Ja sam lijepo svoju mater obukla, nisam imala vremena za plakanje ni za tugovanje, da pače, morala sam i sebe srediti, uljepšati da se ne vidi da sam u žalosti. Isto tako nju sam sredila, stavila na sjedalo, napravila njoj ozada kao postelju da spava, lijepo rubac, našminkala je i idemo mi. Kroz Gorski Kotar nije baš bilo onako kako su javili da je ružno vrijeme, ipak je bilo nešto blaže. Onda je navalila kiša i ja zalutala i naiđem na jednog policajca. Zaustavim i pitam ga kako bi na tu i tu cestu izašla. I on meni lijepo objasnio. Tako da sam ja sa svojom mamom mrtvu našla pravi put.
1: Putovali ste, putovali, razmišljali kako ćete, šta ćete, ali možda je ipak bilo najteže preći granični prelaz. Kako ste to uspjeli?
0: Teško. Morala sam prvo svega biti vesela i kad sam došla na granični prelaz, molim vas dokumente, ja sam dala dokumente. Ko vam je uzada? Moja mama. A šta je vašoj mami? Rekao, pa tako, ima godine, nije baš najboljeg zdravstvenog stanja, pa je malo zaspala. Hoćete mi, molim vas, dati vaše dokumente? Ja sam dala dokumente. Bila je jaka zima i gospodin je uzeo dokumente, odnio u svoju tamo već bazu kod svog šefa i nema ga. Ja sam izašla van i nisam mogla od nestrpljenja čekati. I opet sam se vratila unutra i kaže:

0: nije dobro. Ajde, malo sam jednu prepreku prešla, kad sam došla na drugu prepreku, vidim ja zima, nigdje nikoga na naplatnim tim kućicama i tim granicama. Samo jedna osoba pokrivena u neki svoju odjeću, radnu, i ja sam došla do njega i on je samo meni mahnuo rukom naprijed. Dobro. Kad sam i to prešla, otišla sam u prvi poštanski ured, ostavila mamu zaključanu u auto i javila svojima kome sam trebala javiti.
1: Da stižete?
0: Da stižem. Bilo je kasno na večer, snijeg, magla, kroz šumu vozim. Šta sada ako me auto napusti? Stavila sam u prvu i korak po korak. Kad sam došla blizu kuće, nisam mogla naprijed i onda su mi pomogli moji da ju iznesemo u plahti iz auta do kuće. Onda sam je položila na njezin krevet i rekla, evo mama, sad si u svojoj kući. I tako, bilo je problema sa svim i svačim, ali dobije se snaga koju ne poznamo da postoji dok nam nije potrebna. Onda od negdje je izvučemo, ne znam, ja sama nisam svjesna. Uglavnom, bilo je jako loše vrijeme za iskopati grob. Bio je led, ljudi su led razbijali da bi grob iskopali. I nisam baš najbolje što se toga tiče. Moje bližnje rodbine nisu mi baš jako pomogli. Sreća da sam sa sobom imala novac, pa sam sve to isfinancirala. Nisam imala vremena plakati, ali bila sam gladna i iscrpljena. Niko me nije ponudio ni sa čajem. Kad sam se vratila u Banja Luku, najprije sam išla na frizuru i poslije na dobar ručak da se najedem. I krenula sam kući. Došla sam kući, ravno, nisam se nigdje zaustavljala. Sjela i onda sam se isplakala i riješila problem plakanja.
1: Jer znači, tek kad ste se vratili kući u Hrvatsku?
0: Tako je. Onda sam plakala. Prije nisam smjela plakati, niti smjela biti tužna.
1: Pa šta su vam rekli vaši najbliži koji su vas očekivali kad...
0: Gdje su drugi?
1: Kad ste došli, jesu vas pitali pa kako si to smjela, kako si se u to upustila, kakve su jednostavno njihove reakcije bile?
0: Ne, oni su samo pitali gdje su drugi, oni su očekivali kola koja prevoze osobe preminule i još neke rodbine, međutim moja rodbina nekome ovo ne, imali su straha na kraju krajeva. To je još bilo koliko malo godina poslije rata, tako da su bile još granice, još se pitalo ko si, šta si, koje si vjere.
1: Jeste poslije razmišljali šta vas je sve moglo snaći, da su vas ljudi koji rade na granicama ufatili u vašem naumu, da su vas spriječili, kakve bi to sve komplikacije nastale?
0: Nisam.

Manastir Studenica ima istaknuto mjesto među svetinjama Srpske pravoslavne crkve. Osnovao ga je srpski veliki župan Stefan Nemanja krajem 12. vijeka, a njegov iguman svojevremeno je bio i Sveti Sava, kasniji srpski arhijepiskop. Manastir ovih dana obilježava veliki jubilej, 40 godina od pronalaska moštiju Svete Anastasije Srpske, majke Svetog Save, i 30 godina od njihovog polaganja u kivot. O tome ćemo saznati više od Teodore Vranješ. Razgovarala je sa igumanom manastira Studenica, jeromonahom Vitalijem, koji je pojasnio kakve su to sve duhovno-kulturne manifestacije i aktivnosti planirane u obilježavanju značajnog jubileja 40 godina od obretenja moštiju Svete Anastasije Srpske i 30 godina od izrade

0: svoga sina Rastka koji je zamonašen na Svetoj Gori. Zatim scena kada se rodio Rastko, pa onda na kraju kada odlaze u manastir Jona i Stefan Nemanja, kada postaju Simeon i Anastasija. Također prikazana je sa bočnih strana, je prikazana kako se moli Presvetoj Bogorodici za mir među njenim sinovima, jer su bio u toku građanski rat. Dakle, jedan sin je otišao na Svetu Goru da ga nikad više ne vidi, a druga dvojica su zaratili. Sa poleđine Kivota prikazano je stradanje srpskog naroda kroz istoriju. U sredini centralna tema je majka Jugovića sa Jugovićima, a sa gornje strane pozadinske je niz malih medaljona sa likovima srpskih vladara iz dinastije Nemanjića.
1: Ovo jubilej nas još jednom podsjeća na značaj Svete Anastasije Srpske. Zbog čega je ona tako poštovana u srpskom narodu i zbog čega ljudi godinama, decenijama dolaze na hodočašće na njen grob?
0: O njoj vrlo malo znamo. Malo je toga sačuvano. I rekao bih da u stvari srpski narod je i nepoštuje dovoljno koliko bi trebalo. Ali ono što znamo svakako to je da je bila majka Svetog Save i Stefana Prvenčanog, prvog kralja i prvog arhijepiskopa srpskog. Dakle, ako je suditi po delima, to su plodovi njeni, to su njena dela. Ako je uspjela da vaspita dva takva svetitelja, onda sigurno da je i ona sama bila svetog života i da je velika molitvenica za srpski narod. Ovo obeležavanje sa prenosom moštiju ima za cilj i to da na neki način mnogi od naših sunarodnika koji i ne znaju da u Studenici postoje mošti Svete Anastasije, da čuju za to pa da dođu. Inače, mnogi od onih koji dolaze i koji se mole, svedoci su brojnih uslišenih molitava, izlečenja ili dobijanja poroda i tako, šta već kome treba.
1: Vi ste o tome sigurno upoznati iz prve ruke, jer ste godinama monah u manastiru Studenica, a odnedavno i iguman ove velike svetinje. Na tom mjestu je nekada davno u prošlosti bio i Sveti Sava. Pa kakva je odgovornost i kakva je obaveza i čast preuzeti to mjesto?
0: Svakako je velika odgovornost i velika čast, ali i velika uteha. Znate, Sveti Sava vrlo kratko vreme pre svoje smrti, kada je po drugi put posjetio svetu zemlju, pisao je o to da studeničkom igumanu Spiridonu, pozdravljajući ga, tražeći molitve za sebe, i tu je nagovestio nešto da šalje svoj blagoslov, dakle, igumanu Spiridonu, a preko njega i svoj brati i svima koji tamo borave i rade i svima onima koji će posle doći sve do kraja vremena. Dakle, Sveti Sava je nekako smatrao tu obitelj studeničku kao svoju i proširio je na čitavu večnost. Dakle, i mi se danas osjećamo kao deo te njegove obitelji i osjećamo njegovu podršku, njegovu zaštitu, njegov blagoslov. I velika je uteha to za monahe da imaju takvog zaštitnika.
1: Zbog čega je važno da se srpski narod sve više vraća vjeri i da sve više odlazi u svoje svetinje?
0: Živimo u teška vremena. U vremena kada čovjek može da bude veoma lako obmanut, veoma lako da poveruje stvari koje nisu istinite, i kad već poveruje nešto što je pogrešno, onda donosi pogrešne odluke. Dakle, u takvim vremenima presudnog je značaja da čovjek ima nešto što je ipak vekovima provereno,

0: nešto u što se može pouzdati. Znate, danas, eto, ne treba više verovati ni svojim očima, ni ušima, sve je moguće falsifikovati, a ono što je provereno kroz istoriju, to je nešto što može čoveku da pokaže još uvijek pravi put.
1: Oče Vitalije, hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Sigurni smo da ćemo narednih dana dobijati prelijepe slike i poruke iz manastira Studenice, koje će nas sve obradovati.

0: Nešto imam ranjeno već u ovim godinama srce, ali može da primi ovu ljubav.
1: Za suti svuda po svijetu ponosni je na mnogostradalno planinsko selo koje pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Tetimskoj sa sjedištem u Foči, koje je kroz istoriju Srbstvu mnogo dalo, radosni da svjedoče veličanstvenom događaju. Među njima i narodni guslar Milomir Sekulović iz Foče, čiji su korijeni iz Zavajta.
2: Znate kako, stvarali smo nešto što smo željeli već stotinama godina unazad. Uspjeli smo za kratko vrijeme, za 3 godine smo uspjeli da napravimo hram. Prije 3 godine ovdje smo, kad smo postavljali temelje za hram, pjevali u Zavajicu brzih dana, bit će crkva sazidana. Evo danas možemo pjevati Srpska crkva sazidana vještom rukom od mještana.
1: Hram Svete velikomučenice Nedjelje podignut je na površini od 60 metara kvadratnih sa osnovom upisanog krsta dužine od 15 i širine oko 12 metara.

0: sa osvećenjem hrama ispunjenje sna, ali i bezbroj želja da se oživi selo. Slavko Dunjić, jedan od kumova osvećenja hrama Svete velikomučenice Nedjelje u Zavajtu kod Foče.
1: Izražavam zadovoljstvo ovog čitavog platoa, kako se nekad zvalo ovdje Završ, Zavajt, Čelebić i Meštarstvo i mjesne zajednice. Ja sam zaista ponosan što su ovi ljudi, naročito iz građevinskog odbora, tu dali veliki doprinos i danas sam svoje izlaganje počeo, s obzirom da izbivam odavde skoro 60 godina, počeo sa onom Njegoševom lijepim stihom gdje je zrno klicu zametno, onđe neka i dijelom počiva. Zapravo, ja sam želio da ovo dijelo bude dio toga što je slavni Njegoš rekao. Evo, vidite i sami, veliki odziv ljudi, ja to nisam očekivao. Sjećam se kad je građanski odbor želio da napravi, ne znam, još koje stotno mjesta, evo oni su napravili puno, ali nedovoljno. Vjerujte, prije 3 godine kad je osvećeno zemljište, tada je proročki, kao što sam i naglasio, rekao naš mitropolit uvaženi da će crkva okupiti ljude, dovesti put do crkve, a ljudi će doći putem. Jer dobrim putima uvijek ljudi dolaze. Sada su mi rekli da se oko 10 ovdje kuća gradi ili vikend kuća, nema to veze, gdje će vjerovatno jednog dana i pokrenuti se ponova škola. Neće biti samo sjedište parka prirode, nego će biti i dalje edukativni pravi naš obrazovna ustanova. Ja se sjetim

0: Kad sam ja pošao 1959. godine u školu, nas je bilo u prvom razredu 43. A kad sam završavao u osmom razredu, više od 200. Da danas doživjeli da nema ni jedno dijete dede u školu. To je, ne znam, ovdje su počele migracije negdje 60. i 70. godina. Zanimljivo ovo kraj. Ljudi su tada iz različitih krajeva bivše Jugoslavije odlazili uglavnom u zapadnoevropske zemlje. Odade su ljudi odlazili isključivo u Srbiju, odnosno u Beograd.
1: Uglavnom vama je srce puno što je završen.
0: Vidite, nešto imam ranjeno već u ovim godinama srce, ali može da primi ovu ljubav beskrajno.
2: U besjedi arhijepiskop Sarajevsko-Srebrenički i mitropolit Dabrobosanski Hrizostom poručio je da osveštanje hrama Svete velikomučenice Nedjelje predstavlja novi početak i vaskrsenje sela, koje je u proteklim decenijama bilo izloženo raseljavanju i stradanju. Ukazao je i na posebnu simboliku da je hram u Zavajtu osveštan na veliki pravoslavni praznik Vozdiženje časnog krsta, Krstovdan.
3: Neka je slava Bogu. Ovo je zaista ne samo za crkvu, nego i za narod, a posebno za ovo selo i za ovaj kraj. Znači, nije samo u pitanju jedno selo, nego je Čelebić malo veća i širi pojam. Neka je slava Bogu da danas smo osvetili ovako po lijepo vremenu i ovako lijepu crkvu. Želim prije svega da se zahvalim Gospodu Bogu na velikoj daru i milosti, dobroti da je ukrepio ove mlade ljude koji su pokrenuli izgradnju crkve. Sigurno da će Bog blagosloviti svako dobro koje smo mi ovom gradnjom tražili od njega, milost i dobrotu da se ukrepi ovaj kraj novim životom, novom nadom, novim svetinjama. Evo, ovu smo prvu sada podigli, ako Bog da uskoro ćemo i obnoviti crkvu na Čelebićima, ako Bog da i dalje možda čak i otvorimo manastir ovdje, pa ćemo da vidimo. Dakle, danas je lijep dan, istorijski događaj za svakoga koji je danas ovdje, a posebno za ovo selo i za ovaj narod. Hvala i vama što ste došli da propratite ovo. Ovo je vrlo bitno da se ovo vidi i da se ohrabri srpski narod da grade i obnavljaju svoje svetinje. Hvala vam puno, nek se živi, zdravi i svako dobro.
2: Podizanje hrama pomogli su vjernici, gradske i republičke institucije. Gordana Vasiljević, Damjan Damjanović i Rada Stojanović.
4: Mogu samo kratko da kažem da sam zaista ponosna i dosta znači za ovaj kraj da se oživi, da se više dolazi i zaista samo smo ponosni. Divan hram, veličanstven i samo da više dolazimo.
5: Volim što je crkva napravljena i znači mi i dolazim baš često od kad se počela graditi.
6: Ovo je moje rodno mjesto, tu sam rođena. Drago mi što se danas okupilo u ovakvom broju, što imamo svoju svetinju, jednostavno dobili smo sa svoju crkvu. Svi smo tu na okupu, vidiš koliko nas ima.
2: Iz građevinskog odbora najavljuju nastavak uređenja 4. pravoslavnog hrama u Tetimskoj parohiji. Bratislav Matović, predsjednik odbora za izgradnju hrama Svete velikomučenice Nedjelje u Zavajtu kod Foče.
7: 2. septembra 2023. godine, ali mislim da ideja se rodila čak ima 50 godina, možda i više od naših predaka i to. Što se tiče dinamike gradnje svega toga, prvo su urađeni te jeseni radovi na temeljnoj ploči, onda je nakon kratkog vremenskog perioda zbog vremenskih uslova vremenski radovi su se odložili do proljeća i onda je krenula gradnja. Gradnja crkve je išla planiranom dinamikom. I mislim, evo, negde u proljeće 20, sad ove 6. godine, uspjela se pokriti i završiti sa pripratom, to konačno. Što se tiče ovih parternog uređenja i ostalih radova, to je sve završeno u skorije vrijeme, mogu reći, proteklih 7 dana. Što se tiče dalje planova za nastavak radova, planira se ikonopisanje, još unutra neki crkveni elementi koji su potrebni za mislim, redovno služenje liturgije i to je to. Danas je hram osvećen uz veliki broj, evo i sami ste vidjeli vjernika, ovim putem želim svima da se zahvalim.
2: Uz hram obnovljen je i asfaltiran dio puta. Gradska uprava

0: obnavlja školsku zgradu za Park prirode Tara. Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče.
1: Imamo obećanje od naših institucija da ćemo dobiti još milion maraka za školu i iz autoputeva Republike Srpske dodatno milion maraka za nastavak asfaltiranja ove putne komunikacije prema Čelebićima.
0: Mitropolit Hrizostom zlatnim ordenom Svetog Petra Dobrobosanskog odlikovao je Slavka Dunjića i Zorana Stevanovića. Dodjeljena su i brojna priznanja vjernicima koji su pomogli izgradnju crkve.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 84. emisiju Ma šta je, ma šta mi je. Danas pričamo o mladima i tradiciji. Koliko nam je danas tradicija važna i da li mladi uspijevaju da sačuvaju ono što su nam ostavile generacije prije nas. U goste nam dolaze ljudi koji su cijeli svoj život posvetili očuvanju i njegovanju tradicije. Oni će nam otkriti zašto je važno da je čuvamo, ali i kako da je približimo novim generacijama. Mene zanima šta vi mislite. Da li mladi danas čuvaju tradiciju ili je polako zaboravljaju? A sa nama su, kao što sam i rekla, ljudi koji njeguju tradiciju, a to su Ivana Šteković, umjetnički rukovodilac ženske pjevačke grupe Radničko-kulturnog umjetničkog društva Pelagić i također Filip Beštić, umjetnički rukovodilac muške pjevačke grupe. Najavit ćemo i događaj jedan koji je danas, a sada proslušamo Biber.

0: Ovo je jako bitnoj temi, malo da približimo tradiciju mladima ili da vidimo koliko su mladi uopšte tradicionalni. A za početak, pitanje koje su dobili svi gosti do sada u maštarijama, a to je koje su vaše maštarije?
1: Pa moje maštarije ili mašta jeste da održim veliki koncert sa svojom pjevačkom grupom pred punom salom, barem, pa hajmo reći, 5000 ljudi.
0: Ja ti želim sreću duplo da bude.
1: Hvala.
2: Pa sad nisam nešto pretjerano razmišljao o maštarijama. Što se tiče maštarija, da li životne ili profesionalne, na koje misliš?
0: Pa može i oboje. Šta najviše maštaš kada malo odlutaš sa mislima?
2: Dobro pitanje. Primarno, porodica i neki lična izgradnja, a u kasnijem nekom, u drugoj nekoj varijanti i druženje, dobro prijateljstvo, neki lijepi trenuci, ne znam sad, nije striktno vezano za jedan određeni događaj, nego više za ljude koji učestvuju u tom događaju sa mnom.
0: Pa da, to je nekad najbitnije. A odakle vaša ljubav kreće ka folkloru i muzici?
1: Pa što se tiče folklora, u taj svijet sam došla preko brata i sestre, pošto su oni, naravno, stariji su od mene i oni su krenuli na folklor i posmatrajući njih, naročito posmatrajući brata kako igra, pošto obično dječaci ne vole baš folklor, pogotovo u tim ranim godinama, vidjeći taj njegov osmijeh na sceni, jednostavno to je utjecalo na to da ja odlučim, mislim da se bavim time u punom smislu. A muzika konkretno, pa mogu reći da je za to, da zahvalnost dugujem svojoj učiteljici koja je rekla mojoj majci da me obavezno upiše u muzičku školu. I tako sam ja upisala muzičku sa 7 godina, odsjek za violinu. Kako je došlo do violine, tada je bila Eurovizija i pjesma Lane moje i gledajući violiniskinju kako izvodi tu numeru, jednostavno sam poželjala da sviram taj instrument. I u narednom periodu se osnovala pjevačka grupa čiji je član bila moja sestra. I onda slušajući nju i ja sam se učlanila i tako je krenuo moj put ka tradicionalnoj izvornoj pjesmi.
0: I vi prenosite, ne mogu reći se generacije na generaciju, ali imala si uvijek na koga da se ugledaš i da kreniš tim putem.
1: Jeste, tako je da i moja sestra i njene koleginice i gospođa Nataša Mrđa koja je vodila grupu prije mene, svo svoje znanje dugujem njoj. Naravno, poslije smo Filip i ja nastavili privatno da se usavršavamo putem seminara. Ipak moram naglasiti da smo nazvoje amateri i da nismo profesionalci u ovome, ali trudimo se da taj posao radimo na najbolji mogući način.
0: Svaka vam čast.
2: Što se tiče mog dolaska u Pelagić, ja sam isto igrom slučaja, više nego Ivana, došao u sam Pelagić. Ja sam upisao bio muzičku školu, odsjek za harmoniku, kod profesora Darka Ružičića. I on je u tom periodu bio i šef orkestra u Pelagiću i došao sam inicijalno sa ciljem da sviram harmoniku u orkestru, a ne da igram ili pjevam. Međutim, tu prvu probu koju sam ja došao na dječiju grupu koja je tad bila mog uzrasta, tu grupu je vodila Ivanina sestra u tom momentu.
0: Sudbinski.
2: Tad sam došao da pogledam probu, ona je rekla kao, hajde si iđi da igraš. U deficitu dječaka, naravno, svi su priželjkivalo da im dođe neki dječak u grupu, ja sam tad sišao i dalje sam u kolu. Tako da, pored te igre, i sviram i pjevam, ali inicijalno ja sam došao u Pelagić kao folkloraš.
0: Tako, kada se jednom uvuče čovjek i osjeti tu ljubav ka igri, mislim da ta igra zauvijek traje i kada prestanemo fizički da igramo, možda ostane u našoj glavi, a u srcu još i duže sigurno. A koliko su se stvari promijenile od tih početaka pa sve do danas?
1: Pa puno su se promijenile stvari, eto ja sam došla tu kao igrač i poslije sam se razvijala kao pjevač, u međuvremenu sam imala povredu pa sam bila i član orkestra, tako da sam prošla sve tri sekcije, baš kao i Filip na neki način. A situacija se promijenila iz korijena, barem u mom smislu, 2016. kada sam ja preuzela dječiju pjevačku grupu i tada sam krenula da se usavršavam u ovom smislu. I

0: to sada već
1: 10 godina.
0: Da,
1: wow.
0: Već 10 godina radim ovaj posao.
1: Želim ti da nastaviš, da zaokružiš na stotku.
2: Ja sam sad malo kasnije krenuo u pjevačke vode. Prvu pjevačku grupu za mog vremena vodio je Vladimir Čergić, tada diplomirani, on je bio za horsko pjevanje, dirigent, nije dirigent, ne, u tom nekom domenu, znači horsko pjevanje, crkveno horsko pjevanje, tako je. Tako. On je vodio pjevačku grupu i bilo je nas nekolicina entuzijasta u tom momentu koji smo se odazvali, svi su bili ili igrači ili orkestar. I nakon toga pjevali smo u toj pjevačkoj grupi od, čini mi se, 2015. do negdje 2019. 20. Sa koronom se to nekako ugasilo. Vladimir je otišao drugim poslom. Mi nismo imali pjevačku grupu negdje do, u periodu do 2020. do 2022. U jesen 22. ja preuzimam na sebe, rekao da pokrenemo to ponovo. I opet sa malim brojem ljudi koji su bili opet igrači ili orkestar, krenuli smo u to i isto sa minimalno znanje. Ja za sebe ne mogu reći da upola znam koliko Ivana zna što se tiče izvornog pjevanja, tehnika i slično, ali postoji...
0: Izvini, Filip je skroman. Izuzetno skroman.
2: Postoji ta neka ljubav i prije svega entuzijazam ljudi da pjevaju. I onda iz toga je proizašla i ta naša nova pjevačka grupa, jel, koja se dominantno bazirala na izvornu pjesmu. Znači, ne etno aranžmane, nego baš na izvorno pjevanje cijelog srpskog prostora. I evo, od 2022. do danas funkcionišemo, postajemo u različitom broju članova i sa različitim dobnim skupinama, ali trajemo.
1: Hvala vam što trajete i što njegujete izvornu muziku i uopšte našu tradiciju. A kada kažemo tradicija, šta je prva stvar na koju vi pomislite i zašto vas ona lično veže?
0: Pa prva stvar na koju ja pomislim jeste upravo izvorna pjesma i ona me veže za moje selo u kojem i dalje postoje pretežno muške grupe koje se bave ojkačom, konkretno dakle tom pjesmom, i jednostavno ne mogu reći da sam odrasla slušajući tu pjesmu, ali slušajući svoje rođake kada odem gore, jednostavno to mi je priraslo srcu. Čak Filip je govorio o vremenu pjevačke grupe prije korone, na primjer, u tom periodu je moj otac isto pjevao, on je entuzijasta veliki kada je u pitanju tradicija i folklor, i svi moji drugari znaju da nas on prati na svakom nastupu. Ali pored izvorne pjesme, ono što druga stvar na koju pomislim jeste nošnja. Jer postoje različite vrste srpske nošnje gledajući teritoriju. I svaka nošnja je lijepa na svoj način i mislim da nijedan narod nema toliko bogatstvo i toliku raznolikost boja, načina izrade, vezova i tako dalje kao što imamo mi.
1: Definitivno, slažem se sa tobom i baš si to lijepo objasnila i malo približila slušalcima koji možda ne razmišljaju na taj način.
2: Tradicija za mene, pa na prvu duh predaka nekako. To je ono što mi nosimo kao nasljeđe, kao identitet, kao korijen neki svoj. U srpskoj tradiciji postoji mnogo lijepih elemenata, od, kako Ivana rekla, i pjesme, i nošnje, i igre. To je najbolji pokazatelj bogatstva jednog naroda. Mi smo mali narod po broju, ali imamo jako bogatu tradiciju i to se još uvijek čuva, što je, na primjer, u jednoj Rusiji koja je svoj folklor zamijenila nekim baletom, dosta značajno. Mi smo održali izvornu formu folklora i dan danas je njegujemo. Znači,

0: imamo taj jedan element koji se provlači kroz vijekove postojanja naših naroda, prvo na ovim prostorima, a onda na nekim drugim prostorima sa kojih su doselili. Na ovim prostorima od bogatstva nošnje. Svako selo imalo neku svoju specifičnost od nošnje. Pjevanje. Pjevanje na brdu se razlikuje od onog pjevanja u ravnici koje je razmaka 5 km. To, znači, nevjerovatne su razlike, raznolikost i bogatstvo koje nosi samo taj jedan mali srpski narod na ovom prostoru.
1: A da li to danas mladi razumiju? Da li je tradicija uopšte bliska mladima?
0: Zavisi kako ko. To dosta polazi iz kuće. Ja sam dobar dio djetinjstva proveo sa babama i dedovima i onda kroz te njihove priče i donekle i način govora njihov i sve.
1: Nekako ja još imam poštapalice od babe koje su mi ostale, koje su presmiješne i žao mi je što to se polako gubi. To ostane još možda u našoj generaciji i pitanje koliko ćemo moći čuti u nekim serijama.
0: Gubi se, ali dobra stvar je sad, na primjer, digitalno okruženje. Prije 100 godina vi niste, mogli ste snimiti na neke magnetne trake i slično, ali danas imamo dobar kvalitet zvuka gdje možemo snimiti i pjesmu i govor ljudi. Istina, taj govor koji je bio zastupljen u našim krajevima polako odumire i postaje savremeni srpski jezik, ali kroz sad te neke izvorne forme, neki naglaske i slično, ljudi mogu zapamtiti kako se negdje govorilo i može ući u domen analize, jel? Nije za očekivati, jezik je živa stvar, pa mijenja se vremenom. Sigurno da ono kako su ljudi govorili prije 100 godina nije isto kako su govorili prije 200 godina, ali danas imamo mogućnost da zapamtimo na nekom trajnijem medijumu ono kako se govorilo, odnosno kako se danas govori, i taj neki moment digitalnog je metod očuvanja tradicije među mladima.
2: Jeste, tako je. Ja ću se složiti sa Filipom kada se radi o tome. Mislim, nama naš rad olakšavaju audiozapisi, gdje jednostavno oni su neprocjenjivi izvor različitih napjeva. Jer, na primjer, Filip i ja već sada možemo otići na teren negdje kod nas pa poslušati krajišku pjesmu ili kozaračku pjesmu ili nešto što je u vezi sa Kninskom krajinom, sa Dalmacijom i tako dalje. Ali već logistika nas sprečava da odemo u neke druge krajeve i onda su zato zaslužni arhivi koji čuvaju snimke naših izvornih pjesama. Ali ja bi se vratila na ono što je Filip rekao o arhaičnosti naše igre i pjesme. To se izuzetno cijeni na međunarodnoj sceni, jer, na primjer, išli smo mi na jedno takmičenje u Poljsku, to je bilo 2023. čini mi se, i tada smo osvojili jednu specifičnu nagradu za najarhaičniju igru i pjesmu. Dakle, mi smo se predstavili igrama i pjesmama koje su u najpribližnijem obliku prikazali kako je to nekada izgledalo, što je žiri oduševilo.
1: Neverovatno, i drago mi što to njegujete, jer kako, na koji način drugačije da približimo mladima dok ne vidimo stvarno tako nešto, i drago mi je da se bavite svim sferama i da sve tradicionalno što možete da ubacite u svoju igru i pjesmu ubacujete, tako da hvala vam na tome. Zahvaljujem se cijelu emisiju, ali mislim da je jako, jako bitno da malo više mislimo o tome, da više gledamo takav sadržaj, a ako ne, možda i da zaigramo jednog dana i zapjevamo.
0: Naprimjer, zanimljiv fenomen koji se pojavio u današnje vrijeme je ta, jel, krajiška muzika. Koliko god da je na neki način iskrivljena sa disco ritmovima, nekim sintesajzerima.
1: U posljednje vrijeme pogotovo. Sad imamo modernu krajišku muziku.
0: Tako je. Opet na neki način daje mladima, bar i po tekstovima, pravi im zanimljivim taj sadržaj. I kad neko će se možda upecati, nek se upeca 1% ljudi da malo dublje istraži, pa će na tim izborovima i, ne znam, saborima, bilo kakvim, čuće i onu izvornu pjesmu, ona koja se pjeva u sekundama na bas ili kako god, čuće i kroz tu, jel, modernu krajišku muziku može doći.

0: Poć može se doprijeti do mladih da čuju i onu izvornu, pa nek se 1% zaljubi u tu izvornu pjesmu, opet smo napravili veliki posao.
1: Da, trebamo samo malo da zagrabimo više,
0: tako je, tako
1: da
0: je.
1: Izađemo iz nekih, eto, obično hitovi budu takvi, sa sintesajzerima u pozadini, ali stvarno možemo iskopati nešto vrlo dobro, kao što si rekao iz toga. A šta je to što tradiciju može da učini zanimljivu mladom čovjeku koji možda nikada nije bio dio nekog kulturno-umjetničkog društva?
2: Turneje. Znači, jedna riječ, turneje, eto, Filip... Filip se tako slatko smješka i gleda u mene.
1: To nije uopšte klišano, upiši ne. Folklor, proputovat ćeš cijeli svijet i naćeš prijatelje za cijeli život.
2: Ne, uopšte nije kliše, to je realnost. Eto, Filip i ja tako dobro sarađujemo upravo zato što smo privatno jako dobri prijatelji i u folkloru steknete prijatelje za života i zaljubite se.
1: I... Da li si se ti zaljubila? Pošto pričaš kao da je iz tvog ličnog iskustva.
2: Iz Filipovog iskustva. Oh. Iz Filipovog iskustva, mislim, ja sam se zaljubila, ali ne u folkloraša.
1: Ali smo bile skoro na svadbi dva folkloraša.
2: Pa jesmo, tako je, tako je. Svjedočili smo jednom lijepom događaju gdje smo naravno imali naše prijatelje koji su pronašli svoju ljubav upravo tu u Kudu. Ono što govorim ja svojim novim pjevačima kada dođu, neću sada govoriti o folklorašima, nego baš o vokalima. Na početku im bude malo čudno. Pa vježbe upjevavanja, pa stilovi pjevanja različiti. Nešto im leži, nešto im ne leži, ali kada odu na prvu turneju sa nama, onda shvate da je zapravo to to. Ne samo što vi obiđete različita mjesta, nego upoznate druge ljude, upoznate druge kulture, upoznate sami sebe, upoznate svoje prijatelje na nekom dubljem nivou i stičete prijatelje za života, ali ne pretjerujem, stvarno je tako. Naravno, pored turneja, to su svakodnevna druženja. Eto, mi sada pravimo izlete, popnemo se na neko brdo pa onda zapjevamo. Tako da jednostavno druženje je ono što je bit svega ovoga. Naravno da je važno očuvanje tradicije, narodnog običaja, igre, pjesme, muzike, ali tradicija je ono što je vjekovima okupljalo narod. I kad pogledamo historijski period, naš narod je preživio sve i svašta, ali tradicija je ono što ga je održalo na okupu i što je sačuvalo njegov nacionalni identitet.
0: Oni mogu ostaviti i ognjište i tu nošnju opet, ali ono što je nosio, nosio je u sebi. To su ta pjesma i igra koje jednostavno ostaju gdje god da se migriralo, išlo, nekako je to ostajalo ono iskonski u čovjeku što je nosio sa sobom. A što se tiče privlačenja mladih folklor, što kaže Balašević, tamo sam stekao druga do groba i hroničnu upalu zgloba. Skoro pa identično je u folkloru. Folklor jeste najviše to druženje. Ivana je rekla turneje jesu zapravo kruna tog druženja. Pored druženja na probama, prije proba, poslije proba, te turneje su mjesto i vrijeme koje mi dijelimo jedni s drugima konstantno. Znači, mi smo tu recimo 5-7-10 dana zajedno, dijelite i dobro i loše, nije to nikad savršeno, ali je... I lijepo je, ljepše kad se podijeli, a muka je manja kad se podijeli. Tako da svima te turneje donesu neku novu vizuru svih tih ljudi i način na koji posmatraju taj folklor i tu tradiciju. Drugačije je opet kad se ti pojaviš u nekoj stranoj zemlji, recimo, eto, Ivana je pomenula Poljsku nedavno, 23. smo išli tamo, izađete pred 2000 ljudi koji su Poljaci, znači koji nisu koji su samo negdje na dalekom historijskom, u dalekom historijskom kontekstu bliski vama. Kulturološki su prilično daleko. I igrate igru i 2000 ljudi vam istovremeno plješće i zove vas na bis. To je nešto što je nevjerovatno i što je jedan od najljepših trenutaka koje možete doživjeti kroz folklor.

0: I to je ta emocija koja se prenese i publika osjeti iskrenost i osjeti čar kada uživate u tome što radite. I ja, na primjer, kada gledam, par puta sam bila na koncertima Pelagića, ja stvarno sam jako daleko od te igre, ali svaki put me natjera da se ja osjećam kao da ja to želim da radim, koliko vi prenesete kako vam je lijepo i koliko uživate dok igrate, toliko da i publika poželi da bude dio toga. I mislim da je to poenta nekako svega, da prenesete na publiku što vi radite izvanredno.
1: Hvala
0: A
1: puno.
0: učite također o drugim tradicijama na taj način. A da li vam se desilo da naučite nekad nešto o svojoj što niste znali?
2: Pa, ja mogu iz svoje pjevačke grupe, na primjer, momci su porijeklom iz raznih krajeva ovih naših prostora, sad što su došli roditelji njihovi, djedovi, babe u nekom periodu i donijeli su tu svoju kulturu i tradiciju svog kraja. Ne znam, evo, moj djed jedan iz Hercegovine, drugi je tu iz Čelinačke opštine, selo Branješci.
0: Komšije smo.
2: Tako da, imamo, eto, ja u svojoj kući imam, znači, dvije diametralno različite načina i pjevanja i igre, a koji su opet dio mog identiteta ličnog. Ne znam, baba mi je jedna iz Podgrmeća, isto. I to je opet treći način i pristup. Samo kad se to spoji, ta različitost tradicija. Sad, to je moj slučaj.
0: A šarolikost našeg naroda, to je zapravo
2: Apsolutno.
0: tolika ljepota kada vidiš, kada se sve skupi na jedno, opet je ista tradicija, ali drugačiji način.
2: Tako je, tako je. Mi imamo iste pjesme koje se pjevaju na pet različitih načina u pet različitih mjesta. Moji momci u pjevačkoj grupi su opet iz drugačijih krajeva. Neki su vamo sa Manjače, neki su sa, ne znam, Bihaćkog kraja, Ribničkog, svejedno, znači imaju različito porijeklo, a svaki sa sobom nosi taj neki svoj identitet koji kroz neki, ne znam, pričat ćemo, on će izgovoriti neku riječ koju ja nisam čuo, nisam znao za nju, a njemu je to sasvim normalno jer on to u svojoj kući govori. Nauči se svaki put nešto novo, od pjevanja, ne znam, jedan će snimiti svog rođaka neko kako pjeva, drugi će snimiti svog, treći će snimiti svog, kad poslušaš te različite stilove pjevanja i ukrase, bogatstvo to koje nosi, taj nivo učenja tradicije zapravo je najljepši kad ga interaktivno sa nekim spontano naučiš.
1: Jeste, ja ću se složiti sa Filipom u ovom slučaju. Na primjer, ja imam tu sreću da u svojoj grupi imam djevojke koje imaju različite glasovne sposobnosti i mogućnosti. I kada je u pitanju raspon i stil pjevanja i to što Filip kaže, njihovo porijeklo. Nisam ja savršena, niti je Filip savršen. Nas dvoje ne možemo znati sve otpjevati. Ali ja sam dosta toga naučila od njih, gdje one meni izvedu, ne znam, drugačiji tip trilera ili groktalicu ili ojkalicu i onda one mene uče kako da se to izvede. Tako da, Filip i ja jesmo vođe tih grupa, ali se trudimo da sve što radimo, da radimo zajedno i da oni daju svoje ideje i da predlažu, na primjer, ja imam jednu djevojku koja neumorno radi na prikupljanju pjesama. Ona je iz Janja porijeklom i ona je jednostavno toliko je zainteresovana za taj prikupljački rad, što audio zapisa tako i tekstova. Tako da Filip i ja možemo samo biti zahvalni na ljudima koje smo okupili oko sebe, jer oni nas tjeraju da budemo bolji rukovodioci.
0: I rastete nekako na ličnom nivou.
1: Jest.
0: Sada ćemo poslušati Breskvicu i Gnezdo Orlovo, pa se vraćamo na naš razgovor.

0: Završili smo sa breskvicom i vraćamo se u priču mladi i tradicija. Kako da srušimo predrasudu koju neki mladi imaju? Vi ste dokaz da vi niste ta ekipa mladi, ali dosta mladi tradicionalno izjednačavaju sa staromodnim, a to nije isto. Kako da napravimo razliku?
1: Pa da, u pravu si to što si rekla, definitivno tradicija se ne smije izjednačavati sa staromodnim, nego treba da bude svevremensko. Znači, tradicija treba da postoji dok je svijeta i vijeka, što bismo rekli. O način na koji bih ja objasnila mladima tu razliku jeste uzimajući kao primjer etno grupe koje djeluju na prostoru Republike Srpske konkretno, jer čak mislim da se možemo pohvaliti time da imamo puno veći broj grupa i bolje grupe u odnosu na Srbiju i da nekako radi taj posao na prilično dobar način. Eto, u našem razgovoru prije emisije smo spominjali etno grupu Trag, pa imamo etno grupu Iva, pa postoje tu još različite etno grupe koje djeluju u različitim predjelima Republike Srpske i vidjet ćete da zapravo se uzima tradicionalni melos i on se pretvara u nešto novo. Dakle, to je taj neki etno fusion, tako to ljudi nazivaju, gdje jednostavno miješate tradiciju sa modernim prizvukom. Naravno, mi ne radimo konkretno na tome, to što je Filip rekao, naš akcenat je na izvoru tradicionalnoj pjesmi, ali, na primjer, konkretno moja pjevačka grupa ima par izvedbi izvornih pjesmi u nekom etno maniru. Ta etno manija, to jeste ta etno stilizacija je minimalna, samo da bi se mladima pokazalo koliko taj zvuk može biti milozvučan i koliko može biti lijep i koliko može opuštati i koliko može da izazove različite emocije.
2: Što se tiče tradicije kod mladih, nije nužno staromodno. Zašto? Uzmemo za primjer običaj sjećanja badnjaka, koji dan danas postoji. Dan danas mladi vrlo rado idu sjeći badnjak, na primjer, za Božić. Božićna česnica, farbanje jaja za Uskrs, vamo slava kao dominantan praznik u srpskom narodu. To su sve tradicije

0: običaji koji su dio tog tradicionalnog izvornog, ali nisu staromodni, dalje su moderni, savremeni, to je nešto što se čuva u samim porodicama, u kućama i to polazi iz kuća. Znači nije nešto što ćete vi sad naučiti preko interneta, što ćete pročitati u nekoj knjizi, to je stvar koju donosite iz svoje porodice, iz svoje kuće i to je zapravo, porodica je jezgro tog tradicionalnog, bar na našim prostorima, trebalo biti svugdje.
1: Da, kao i sve, baš se vidi kada neko dolazi iz kuće u kojoj se njeguje tradicija. Ja sam uvijek za to, drago mi je što su slave popularne kod mladih, sjećanje badnjaka, ali uvijek želim da se ljudi, neki određeni ljudi, osvijeste zašto to rade, da nije slava samo da odem da jedem, idem na svaku slavu i svoju spremam hranu, već je to mnogo, mnogo dublja priča i nekada se malo to izgubi, ali i dalje je mladih koji njeguju na pravi način i mislim da ćemo i zato opstati u eri digitalizacije i svega novog što dolazi.
2: Jeste, jeste, tako je. Samo bih htjela baš na to jedan komentar. Ono što karakteriše tradiciju srpskog naroda jeste ta, ja to volim reći, sinestezija ili fuzija, ajmo tako to nazvati, miješanje tradicije, običaja, vjere i igre i pjesme. To je ono što se jednostavno kod nas miješa. Jedno bez drugog ne može. Jedno bez drugog ne ide. I to i zato mislim da tradicija opstaje kod nas jer jedno vuče drugo.
1: Apsolutno. Kada pogledamo narodnu muziku, pa folklor, stare običaje, nošnju, shvatimo da ne možemo nekako izdvojiti samo jedan segment, a da se ne osvrnemo na neki drugi. I mislim da je to i uopšteno umjetnost pravi način da se mladi vrate tradicije ako su već otišli u neke druge sfere. A koji je jedan dio naše tradicije za koje biste voljeli da ga mladi nikad ne zaborave?
0: Pa to je baš ta pjesma izvorna, jer u njoj je sačuvano i bogatstvo jezika, koji je opet osnov nekog kulturnog identiteta. S druge strane, i nošnja ta. Nije za očekivati da savremeni čovjek nosi nošnju koju su nosili naši djedovi, babe. I to ne možemo očekivati ni za 100 godina da će se vratiti u nekoj novoj modi. Ali imamo i dalje momente, na primjer, danas popularno je, na primjer, među curama kad idu na neke svečanosti da obuku, na primjer, haljine sa zmijanskim vezom. Dvije linije zmijanskog veza na grudima, dovoljno je da opet istakne taj neki tradicionalni motiv, a imate u modernoj, elegantnoj haljini, na primjer, takav jedan stil. Onda, šta još tu može biti? Ta izvorna pjesma, ona ne zahtijeva da se nešto sad pravi, šije ručno ili ne zahtijeva sad neki dodatni napor. Ona je nešto što se nosi, prenosi s koljena na koljeno. Prvo to čućete od nekog starijeg, pa ćete i vi probati interpretirati. Svaki izvođač ima svoj neki stil, opet. Nije za očekivati da neko, ne znam, sa manjače pjeva kao neko sa Kupresa. On će dati svoj prizvuk toj nekoj pjesmi i dobit ćemo neko novo kulturno nasljeđe, neko novo bogatstvo. To je, ta zapravo, pjesma jeste najbolji čuvar tradicije. Prvo zbog zvuka, izvornosti melodije, a nakon toga i zbog samog jezika i riječi i emocije koju nosi sa sobom. Mi smo ovdje dosta sirov narod. I pjesme su tako, nema puno okolišanja, nekih skrivenih emocija. Direktno se uvijek kaže šta je i kako je. Tako da to je to neko bogatstvo koje mi možemo ponijeti baš tom izvornom pjesmom.
1: Da, i ljepota našeg i mentaliteta i naroda.
0: I možemo ga ponijeti bilo gdje da odemo. Ono se isto se može pjevati, izvorna pjesma srpska, i u Americi, i u Australiji, i u Kini, i u Južnoj Americi, bilo gdje. Može se pjevati i može pokazati ono što jeste zapravo naš identitet, naša tradicija i kultura.
1: Da, naš lični pečat.
0: Tako je.
2: Filip je u potpunosti iskazao i moje mišljenje. Ja ću samo kratko dodati da, gledajući istoriju, sa pjesmom se sve radilo. Sa pjesmom se i radovalo, i umiralo, i tugo.

0: i radilo. Imamo pjesme koje su se pjevale prilikom moba, zatim običajne pjesme, koledarske pjesme koje se tiču samog Božića. Tako da pjesma je nešto što je čovjeka od iskona pratilo i pratiće i iskazivalo je svaku moguću emociju. Ako čovjek nije u mogućnosti da svoje osjećanje iskaže riječima, on će iskazati pjesmu.
1: E, ima li išta ljepše od toga?
0: Nema.
1: Prebacit ćemo se na Instagram profil maštarije.rtrs gdje smo pitali mlade o njihovom mišljenju o ovoj temi. Postavili smo anketu koliko je mladima važna tradicija. Ponuđeni odgovori su bili veoma je važna, poštujemo ali ne praktikujemo, samo za vrijeme praznika i nije nam važna. Oko 70 ljudi je učestvovalo u ovoj anketi i 0%, što se rijetko kad dešava da niko ne glasa za neki od ponuđenih odgovora, je bilo za nije nam važna, što mi je jako drago. 11% samo za vrijeme praznika, 30% poštujemo ali ne praktikujemo i 59% ubjedljivo najviše, veoma je važna. Drago mi je zbog ovog postotka.
0: Također.
1: Također smo i postavili pitanje šta je za vas tradicija. Dejana kaže praktikovanje i poštovanje vrijednosti koje se smatraju tradicionalnim. Ana kaže čuvanje običaja i porodičnih vrijednosti kao i njihovo prenošenje na dalje generacije. O tome smo baš i pričali. Đorđe kaže navijanje za neki klub, porodična tradicija, možemo i tradiciju iz tog ugla isto da pogledamo. Taša kaže osjećaj pripadnosti i kontinuiteta. Jovana kaže dio identiteta, dok Maja kaže folklor, pozdrav za Maju. I Bojan kaže kultura i običaji koji se vrednuju i poštuju. Definitivno o ovom smo svemu i pričali i drago mi je da slušalci su učestvovali u ovoj temi. A šta vas je odrastanje u ovakvom umjetničkom društvu poput Pelagića sve naučilo?
0: Pa, Pelagić je generalno poznat po jednoj riječi, a to je prijateljstvo. U svim kulturno-umjetničkim društvima se prijateljstvo njeguje, ali mislim da smo mi po tome izuzetno posebni. Tako da, odrastanje u ovakvom društvu me naučilo osnovnim ljudskim vrijednostima, ljubavlju, prijateljstvu, odgovornosti, disciplini. Niko nema takvu disciplinu. Prvo vojnik, pa onda ide folkloraš. Ja bih to tako
1: Da,
0: rekla.
1: a sa godinama se stvarno nauči da je disciplina jedna od najvažnijih osobina u svim sferama života koja vam treba i tek kada vidite koliko neke ljudi nemaju, shvatite koliko ste bogati ako ste dobro disciplinovani.
0: Jeste, upravo tako. I folklor je specifičan po tome što to nije individualni sport, ja to tako kažem. To je timski sport u kojem svaka karika mora jednako da radi. Čim jedna kaska, sistem se raspada. I zbog toga svaki naš član nosi u sebi tu odgovornost i disciplinu, jer zna ukoliko ne da svoj 100% da će se to osjetiti na čitavoj grupi, ali opet sa druge strane mi smo tu da povučemo kada neko ne može. I tu smo da pomognemo i da riješimo sve, da li djelom ili lijepom riječju.
1: Ja to metaforično isto prebacujem u život, koliko je za sve sfere u životu to bitno i za sve poslove kojim ćete se sutra baviti, neophodno je taj učestvovanje u kolektivu, da vučeš nekoga, a onda da neko tebe vuče kada ti u nekom momentu ne znaš za dalje.
2: Odrastanje u Pelagiću, pa to je jedna specifičnost folklora gdje ste vi, bukvalno ovo što je Ivana rekla, jedan zupčanik u mehanizmu. I morate raditi ispravno da bi čitav mehanizam radio. Naprimjer, ne bavim se inače sportom i nisam nešto tip koji prati pretjerano sport, ali uzmimo za primjer, ne znam, kolektivne sportove poput fudbala, košarke. Tu, iako morate igrati timski, i dalje imate ljude koji mogu slabije ili bolje igrati i da tu dobijete jedan isti nivo igre.
0: Zlatnu sredinu,
2: Zlatnu
0: ajmo
2: sredinu,
0: reći.
2: da. A kod folklora to je malo opet drugačije. Vi možete imati 10 dobrih igrača, da 11 iskače, primijeti se.
1: Kada jedna domina padne i sve
2: Tako je,
1: ostale se
2: tako je.
1: sruše.
2: I

0: To je za igrače, isto važi i za pjevače. Dovoljno je da vam jedan pjevač iskoči iz melodije, iz tonaliteta, da se pjesma pokvari. I to je u suštini neki taj ključni segment, to građenje kolektivnog i da si ti samo jedan dio tog mehanizma. A ono što je najbitnije i stvar koja je karakteriše doslovno svakog folkloraša koji je neko određeno vrijeme proveo u bilo kom kulturno-umjetničkom društvu, jeste to drugarstvo i prijateljstvo. Nama se životni putevi mogu razići na različitim nivoima, otići u druge države, zaposliti se u različitim branšama, bilo šta. Folklor je taj zajednički element. Ja sada poznajem neke ljude koji su s kojim se ne družim više intenzivno, on će se meni odazvati i uvijek možemo sjesti, popričati, popiti kafu i družiti se na različitim načinima. Tu je još jedna ljepota folklora, baš taj element druženja. I kroz svo to odrastanje u Pelagiću, druženje je bio taj ključni element koji se prožimao kroz sve ove godine. Evo ja sam u Pelagiću od 2009. znači to je 17 godina. Nije malo, Ivana je od 2006. je li tako? Njoj je 20 godina.
1: 20 ja imam 22.
0: Tako da, ozbiljne godine su u folkloru iza nas. Naravno, s godinama dolazi malo i veća odgovornost. Nekako na nas se prenose određeni zahtjevi, dio organizacije. Naprimjer, evo sad ovaj koncert koji mi organizujemo ga ispred pjevačkih grupa i dio smo organizacijnog tima. Baš prije emisije pričali smo, najljepše i najjednostavnije je doći na nastup i otpjevati, odigrati, šta god, odsvirati. Ali taj organizacijni moment je bitan da bi sve to funkcionisalo. E tu je važan tim koji opet kroz folklor imate u najnižim elementima, znači od samo igrača koji će doći odigrati i oni su bitan organizacijni faktor. I to u, na primjer, fudbalskim klubovima vi imate menadžere, imate fizioterapeute, ljude koji se brinu o svim tim stvarima. U folkloru svako brine o svemu. I to je ono što te uči toj disciplini i odgovornosti. I baš kroz to odrastanje u folkloru sve te vrijednosti se nekako steknu.
1: Divno si ovo sve objasnio i drago mi što si dao šlagvor da najavimo večerašnji događaj kojim ste vi sponaj nekako duša ovog cijelog događaja koji ćemo večeras gledati i slušati u Domu omladine od 18 časova, a koncert se zove Kad se pjesma ori, dušu razgovori. Pa recite nam malo više o tome, vidimo da imate i neke goste večeras.
2: Jeste, tako je. Naši gosti su... članovi etno društva Srpski Sokolovi Kozare Urije Prijedor. Sa njima smo se upoznali na takmičenju u Mrkonjić gradu koje se održalo u martu ili aprilu.
1: Gdje ste osvojili neke nagrade, čula sam.
2: Tako je, ženska pjevačka grupa je osvojila treće mjesto u ženskoj kategoriji. Mnogo smo ponosni na tu nagradu. Eto, znači ovo je čist dokaz kako se ljudi povezuju putem pjesme i igre. Mi smo se tada upoznali i ostali smo u kontaktu. Oni su dolazili kod nas ovako na čisto eto da se vidimo, da se podružimo i sada smo ih pozvali u goste i željno ih očekujemo večeras. Oni će nam se predstaviti svojom ženskom mladom grupom i muškom. A što se tiče našeg programa, bit će izuzetno raznovrstan. Predstavit ćemo se pjesmama iz Bosanske krajine, Kninske krajine, Hercegovine, Crne Gore i pjesmama različitih prostora Srbije. Naravno, tu ćemo imati neka koreografska rješenja, zatim bit će malo i glume, pa imat ćemo i gusle.
1: Sve tako, ste spojili.
2: Sve smo spojili. Biće tu za svakoga ponešto. I za mlade i za stare. Nekako smo nastojali da pokrijemo što više prostora srpskog govornog područja i da pokrijemo različite načine pjevanja koji su bliski i starima i mladima. Mislim da će se i Filip složiti sa mnom da mladi nekako više naginju ka pjesmama sa teritorije Srbije, na primjer kosovske, ili pjesme istočne Srbije koje su malo melodičnije. A opet sa druge strane imamo i našu publiku koja voli upravo našu izvornu tradicionalnu pjesmu koju ćemo predstaviti u prvom bloku. Nekako smo tako koncipirali čitav koncert da u prvom bloku budu pjesme sa naših prostora, uslovno rečeno, a u drugom bloku su pjesme iz Crne Gore i Zapadne Slavonije i Srbije.
1: Divno, pozivamo sve slušalce da dođu, ulaz je besplatan.
2: Jeste.
1: Tako da dođite.
0: Večeras u 18 časova, Dom omladine u Banja Luci. Imaćete priliku da čujete šarenu lepezu tradicionalnih pjesama srpskog kulturnog prostora i pokušali smo, evo i Ivana je sad rekla, i trudili smo se nas dvoje kad smo pravili sam program da pokrijemo baš što više prostora i što više različitih stilova pjevanja, baš da privučemo različitu publiku. Ljudima, nekim ljudima nije slušljivo, na primjer, pjevanje ovdje u krajini. Jednostavno ne privlači ih to, privlači baš ovo što je Ivana rekla, te melodičnije, možda mrvicu sjetnije note juga i istoka Srbije, koje su na svoj način lijepe. Ali onda ovdje kod nas, na našim prostorima, čujete neke šaljive, zanimljive tekstove pjesama, gdje opet na taj način zainteresujete publiku. Neko će se nasmijati, a svaki osmijeh opet znači čovjeku. Tako da i taj moment imat ćemo i te koreografije koje su i glumu, odnosno u našem slučaju taj diletantski moment, nemamo profesionalne glumce, ali imamo entuzijaste koji su se potrudili maksimalno da to donesu.
1: To je više od pola posla, ja ću si reći, ja se bavim glumom.
2: Da, i to su sve naši članovi, znači sve mi radimo, jednostavno nemamo tih spoljnih saradnika, nego među našim članovima smo pronašli ljudi koji su jednostavno daroviti za scenski nastup tog tipa.
1: Vi ste jako daroviti, mladi ljudi, hvala vam što ste danas bili.
2: Hvala
1: sa
2: te.
1: Nama želim da spomenem da Ivana je od neki dan završila i master srpskog jezika.
2: Jeste,
1: svaka
2: tako.
1: Čast.
2: Hvala.
1: Dok je Filip diplomirani inženjer elektrotehnike, tako da čestitam. I to je od skoro.
0: Pa već godinu i po dana.
1: Dobro, od skoro, relativno skoro. Toliko smo i mi se družimo sa vama u emisiji Maštarije, Maštamije. Pozivamo još jednom slušaoce da dođe u večeras i da pozivam vas da nam dođete opet i da prenesete svoje iskustvo, jer nekako vrijeme brzo prolazi kada se ovako dobro zabavljamo i pričamo o bitnim temama.
0: Naravno, ja bih se prije svega još jednom zahvalio vama na pozivu i svim ljudima iz našeg društva koji su dio ove organizacije bez kojih ovo ništa ne bi bilo moguće. Neću ih poimence nabrajati da ne bi koga zaboravio, ali svi koji su učestvovali znaju da smo im veoma zahvalni i radujemo se i večerašnjem nastupu i druženju, naravno, poslije nastupa koji će opet
1: da,
0: biti kruna
1: toga. Da, i to je
0: toga.
1: Poseban doživljaj.
2: Eto, kada su u pitanju folkloraška druženja, ono su poznata kao dugarske večeri. Tako da poslije nas čeka jedno lijepo dugarsko večer.
1: Želim vam sreću i hvala vama slušalci što ste bili danas sa nama. Budite svake subote od 11 do 12. Moje ime je Selina Berić i ostanite na talasima Radija Republike Srpske. A sada slušamo Marka Luisa.

0: mjesta na kojima počivaju poginuli borci budu uređena i dostojanstvena. Najavljena je i rekonstrukcija 52 spomenika na vojničkom groblju u Knežini. Predsjednik predsjedništva borca Milovan Gagić i šef kabineta ministra rada i boračko-invalidske zaštite Radenko Topalović.
1: Evo danas završava se i ovo spomen groblje, odnosno sva grobna mjesta. Napokon, jer godinama se to radilo parcijalno, ovo sad završavamo. Odjelili smo sredstva i pokrenuli priču da se uradi i drugo groblje gdje ima 52 sahranjena borca. Isto danas smo pregovarali i uradit ćemo vjerovatno pod najbrže što možemo da se uradi ovo centralno obilježje ovdje, da kad dolazimo ovdje imamo gdje se i pokloniti.
2: Na inicijativu Boračke organizacije Republike Srpske u ovoj godini izdvojena posebna sredstva koja do sada nisu izdvajana u tom iznosu da se završi kompletna rekonstrukcija ovog groblja, ali isto tako moram da kažem da vlada Republike Srpske i institucije Republike Srpske svake godine izdvajaju određena sredstva za rekonstrukciju svih spomenika u Republici Srpskoj.
0: U Banja Luci će danas biti prikazan film Zlatni rez 42. Djeca Kozare, režisera Lordana Zafranovića. Projekcija će biti održana u 17 časova u Sportskom centru Borik pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Film je zasnovan na historijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare kao i jevrejskog i romskog naroda tokom Drugog svjetskog rata sa posebnim fokusom na djecu. Nakon projekcije publici će se obratiti režiser Lordan Zafranović. Lideri G7 najrazvijenijih zemalja svijeta saopštili su da će u roku od 20 dana biti pušteno 100 miliona barela nafte i dizela kako bi se ublažila zabrinutost oko snabdijevanja koja je dovela do vrtoglavog rasta cijena. Grupa naprednih ekonomija, uključujući SAD, saopštila je da će ova mjera trajati 4 mjeseca. Više stotina srednjih škola širom Francuske i dalje je u blokadi dok protest učenika koji je počeo zahtjevima za bolje uslove školovanja prati nasilje, požari, uništavanje imovine i sukobi sa policijom. Prema podacima Francuskog ministarstva prosvjete trenutno je 564 škola u blokadi. Protesti su počeli 17. septembra zbog problema sa kojima se učenici svakodnevno suočavaju. Nedostatka nastavnika i njihovih zamjena, prevelikog broja učenika u odjeljenjima, stanja školskih objekata i imenzi kao i preopterećenih rasporeda. Tokom posljednje nedjelje pokret se proširio širom zemlje i postao jedan od najvećih srednjoškolskih protesta u Francuskoj u posljednjih nekoliko decenija. Košarkaši Partizana zabilježili su treću pobjedu u Euroligi. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
3: Košarkaši Partizana pobjedili su sinoć na gostovanju u Minhenu ekipu Bayerna rezultatom 86-84 u trećem kolu Eurolige. Partizan je zabilježio treću pobjedu i zauzima četvrto mjesto na tabeli. Po tri pobjede imaju još Valencija, Fenerbahče i Panathinaikos. Sljedeću utakmicu u Euroligi košarkaši Partizana igraće na gostovanju protiv Real Madrida 8. oktobra. Sinoć je počela nova sezona u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi u kojoj od ove godine nastupa 20 ekipa. Tim Širokog Brega je na gostovanju savladao Čačanski Borac sa 87-81, dok je Budućnost na gostovanju pobjedila Krku sa 77-72. Igokea danas dočekuje ekipu Slovana iz Bratislave od 17 časova. Timovi se takmiče u dvije grupe, a sa Igokeom je u grupi i sastav Crvene zvezde koji u nedjelju gostuje kod ekipe FMP-a. U fudbalskoj ligi nacija sinoć je odigrano 10 utakmica. U diviziji A Belgija je savladala Tursku rezultatom 3-0, dok su Francuska i Italija remizirale 1-1. Od susjeta divizije B izdvajamo rezultate BiH Švedska 1-1, te Poljska Rumunija 6-0. Sinoć je počela nova sezona u odbojkaškoj premijer ligi BiH. Tempo iz Vražljeva je na gostovanju savladao Gacko sa 3-0, dok je Domaljevac se na gostovanju bio bolji od Modrića rezultatom 3-1. Utakmica Banjalučkog Borca i Napretka iz Odžaka je odgođena. Večeras počinje nova sezona u košarkaškom šampionatu BiH. Banjalučki Borac gostuje kod ekipe Radničkog iz Goražda, dok će Mladost iz Mrkonjić Grada dočekati sastav Basket Živinice. Slavija dočekuje sastav Leotara, a Drina je domaćin timu Igmana. Sve utakmice zakazane su za 18 časova.
0: 20 stepeni i trenutno u Banja Luci. Kakvo vrijeme će biti danas, reći će nam meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je i toplo, slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar u Hercegovini i južni. U 12 časova čemerno ima 13 stepeni.

U ime ambasade Sjedinjenih američkih država vijenac će položiti direktor kancelarije ambasade Sjedinjenih američkih država u Banja Luci.

0: Molim gradonačelnika grada Doboja, gospodina Borisa Jerinića, da nam se obrati. Izvolite.
1: Poštovani predsjedniče Dodik, uvažena srpski članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospoda Željka Cvijanović, uvaženi predsjedniče vlade, gospodine Sava Minić, uvaženi ministri u vladi Republike Srpske, poslanici u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, poslanici u Narodnoj skupštini, vaše ekscelencije, vaše eminencije, poštovani sugrađani grada Doboja, poštovani braćo i sestre našeg divnog Ozrena, koji je i tada davne 1944. godine pokazao svu svoju ljudskost, snagu, hrabrost i hrišćanske vrline. Upravo one vrline za koje se zalaže i predsjednik Trump, to su te hrišćanske vrline da se pomaže u nevolji. Kada znamo da upravo na ovim prostorima Ozrena preko 60 pilota je spašeno, a znajući da samo kilometar odavde, kada pogledate desno, bila je tada NDH, znači pod okupacijom, ljudi su žrtvovali sebe, svoju porodicu da bi pomogli drugima. Naravno da ta pomoć je bila utočište i mnogim Srbima koji su otišli u Sjedinjene Američke Države. I ti i sama misija Halijard, vazdušni most, mislim da treba da nam bude pouka da pravimo još više mostova. Zahvaljujem predsjedniku Dodiku, gospođi Željki Cvijanović, koji su napravili dosta mostova, ali treba u budućnosti da još više pravimo mostove prijateljstva, da jedni druge poštujemo, uvažavamo. Hvala vam još jednom što svake godine dođemo ovdje da obilježimo ovaj značajan datum za Republiku Srpsku, za srpski narod, za američki narod i za prijateljstva. Živi, zdravi bili.
2: Ajde, Amerikanac, ajde, otiće će ti avion.
3: E, stižem, stižem.
2: Kako ćeš onda kući u svoj tenesi, hoćeš plivati preko okeana?
3: Ma neće oni nigdje bez mene, nego tražio sam ovu tvoju sestru Milicu da se pozdravimo, ali nema je nigdje. Ma jeste je to negdje sakrili?
2: Če, šta imamo da je krijemo? Zna se ona sama čuvati od takvih lola ko što si ti.

0: da se sad vraćamo i da ih uzmemo i da idemo svi, stvarno nemamo vremena, ali evo, brate Cvjetine, ali evo ti možeš sa nama, spasi glavu čovječe, hej!
1: Ja, Ozren, moju vojsku i narod ne ostavljam. Ako treba da ginemo, ginemo skupa. Nemoj to nikad više da mi pominješ. Ajde, neke tebi sa srećom. I pazite tamo kad birate te predsjednike. Nemoj da izabereš nekoga da mu Srbi budu mrski pa da raspali po nama. Vi ste sila, nije dobro vas imati za neprijatelja.
0: A vi ste sila. Vi ste sila, brat moj. I nikada vam ovo nećemo zaboraviti. I nikada nećemo protiv vas. Hvala ti za sve. I samo da znaš, doći ću po Milicu.
1: Srećno.
2: Molim predstavnika Halijard fondacije, gospodina Dragana Dabića, da nam se obrati. Izvolite.
3: Poštovani predsjedniče Dodik, poštovani predsjedniče Vlade Republike Srpske, gospodine Miniću, poštovana gospođo Cvijanović, poštovani gospodine Vujiću, poštovani gospodine Fils, uvaženi gosti, dragi meštani Boljanića, porodice spasilaca, savezničkih vazduhoplovaca, dragi prijatelji. Ja sam Dragan Dabić u ime fondacije Halijard Misija. Hvala vam što ste danas sa nama na obeležavanju 82. godišnjice ove operacije spasavanja savezničkih vazduhoplovaca. Predsjednik fondacije, gospodin John Capello i Ranko Ristić šalju vam pozdrave i uveravaju vas da će rad fondacije se nastaviti i u narednim godinama. Misija Halijard svedoči o hrabrosti, poverenju i saradnji saveznika. Njen uspeh počivao je na zajedničkom delovanju američkih spasilačkih timova, generala Dragoljuba Mihajlovića, četničkih snaga pod njegovom komandom i srpskog naroda. Iza tog uspeha stoje pojedinačne ljudske sudbine. Vazduhoplovci su posle opasnih zadataka ostajali daleko od svog doma na neprijateljskoj teritoriji. Ljudi koji su ih prihvatali znali su da pomažući njima rizikuju i sopstvene živote. Ovdje u Boljaniću odajemo počast meštanima koji su otvorili svoje domove, podelili ono oskudno hrane što su imali i pružili utočište onima kojima je pomoć bila neophodna. Njihovim porodicama kažemo, hrabrost i čovečnost vaših predaka zaslužuju da budu zapamćenje. Njihova dela ostaju trajna, spona između srpskog i američkog naroda. Zadatak naše fondacije je da sačuva njihova imena i svedočanstva. Tragamo za porodicama vazduhoplovaca i njihovih spasilaca kako bismo budućim generacijama preneli ovu priču. Predsjedniče Dodik, posebno vam zahvaljujemo na podršci na radu naše fondacije i očuvanju istine o misiji Halijard. Ta pomoć mnogo znači u nastojanju da žrtva ovih ljudi ne bude zaboravljena. Pozivamo sve koji čuvaju porodična sećanja, fotografije, pisma ili druga svedočanstva da ih podele sa nama. Svaki takav trag pomaže da razumemo ljude koji su učestvovali u spasavanju i sačuvamo uspomenu na njih. Danas smo ovdje da im odamo počast i da njihovu hrabrost i čovečnost prenesemo onima koji dolaze posle nas. Hvala vam.
2: Molim državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, gospodina Nikolu Vukelića, da nam se obrati. Izvolite.
4: Predsjedniče Dodik, člane predsjedništva iz redova srpskog naroda, gospođo Cvijanović, predsjedniče Vlade Miniću, ministri u Vladi Republike Srpske, predstavnici institucija Republike Srbije i Republike Srpske, uvaženi gosti iz američke ambasade, članovi udruženja Halijard, vi koji baštinite i čuvate sećanje na ovaj važan dan i period u istoriji i Srba i Amerikanaca. Došao sam danas u podnožje ove legendarne srpske planine Ozren, planine srpskog naroda, koja je opevana još u srednjovekovnim srpskim pesmama i koja govori da je ovdje srpski narod živeo vekovima i da je ovdje svoj na svome. I piloti koji su imali tu nesreću da budu oboreni, imali su i sreću da padu.

0: prijatelji. Evo, već nekoliko godina okupljamo se ovdje da iskažemo svoje poštovanje prema onima koji su onda kad je to potrebno i kad je bilo potrebno bili na pravoj strani istorije. Prvo, reći ću, ovdje se uvijek obraćam na način da se zahvalim prvo ovom kraju, ovim divnim mještanima, ovim ljudima koji su u tako teškim vremenima i rata i nepostojanja svega onog što je bilo dovoljno za život, uspijevali da ono što je bilo namijenjeno njihovim porodicama podijele sa onima koji su bili piloti, dakle američki i saveznički snaga. To znači da je ovaj narod pun vrlina, ovo je narod koji je rodoljubiv, narod slobodarski, narod koji nije dozvoljavao da ovdje gazi bilo koja čizma tokom drugog svjetskog rata, neprijateljska, ni ustaška, ni nacistička, ali isto tako narod koji je pretrpio teška stradanja u ovom našem posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu. Naša zahvalnost vezuje se za sve one koji su tada pokazali spremnost da čuvaju živote, dakle, stranih pilota, stranih vojnika, savezničkih i koji su ih spremno i sretno otpremili kući tako što su uložili svoje napore, pravili ovdje piste, pravili vještački, da tako kažem, aerodrom i omogućili da oni odu u svojim kućama. Ako posmatramo cjelokupan taj broj i vidimo da se radi o 500 spašenih života, ako pogledamo Srbiju i pogledamo ovdje prostor Republike Srpske, od čega koliko mi imamo zabilježeno 60 pilota je poletjelo sa ove piste ovdje, to znači da se 500 ljudi, dakle, ljudi vratilo svojim porodicama. Ja mislim da je to ogroman doprinos koji smo mogli da damo iz ovog kraja, koji nije bio prebogat onim što su bila, da kažem, stvari materijalne, ali je bio prebogat po tome što je bio i rodoljubiv i pun, dakle, snage i pokazao tu snagu da izdrži i da tu snagu podijeli sa onima koji su u tom momentu bili bespomoćni. Moja zahvalnost također uvijek je upućena i predstavnicima Halijard fondacije. Nekako sam prije par godina došla u kontakt sa ljudima koji njome upravljaju u Americi i vidjela sam zapravo sa koliko ljubavi oni žele da od zaborava otmu, dakle, taj važan historijski moment koji je važan svakako za i Ameriku, ali isto tako važan i za nas. Ja bih rekla da su to akcije i poduhvati koji su pomogli da se zlatnim slovima ispisuju odnosi između onih koji su bili saveznici, koji su bili na istoj strani, dakle, pravde, pravednosti i dobroj strani historije, ali isto tako moram reći da nakon određenih i poremećaja i oblaka koji su se nadvijali na te odnose, ja vjerujem da dolazi bolje vrijeme u kojem treba da gledamo ljude s aspekta onoga što mi, naše vrijednosti, mogu jedni drugima da ponude i ono što mi zajedno možemo da damo čovječanstvu. Naravno da bih željela da, s obzirom da znam da smo mi svakako generacija koja je možda i neka od posljednjih generacija koja može da sačuva uspomene na ovakve stvari koje su tako važne u našoj istoriji, da ćemo se mi potruditi da na možda i neki način, to smo se i obavezali prije nekog vremena, ovaj prostor ovdje napravimo na način da svako ko dođe i obiđe zna zapravo kako su se tu desila velika djela i kako je puno srca uloženo, puno ljubavi, puno emocija od strane ovih stanovnika da spase, dakle, pilote koji su bili i Amerikanci i drugi pripadali savezničkim snagama. Fino kad vidimo neki ovako mali pozorišni komad, pa onda pomislimo da nije bilo sve do kore hljeba, ponadamo se da je bilo i ovako lijepih emocija i sjetimo se da je bila neka Milica. Recimo, fino su nam to ispričali. Dakle, želim da sjećanje na ovo traje i želim da se zajedno potrudimo da to sjećanje traje i želim da se zajedno potrudimo da sve što radimo u budućem periodu radimo zdušno, onako kao što smo to radili u vrijeme kad je trebalo krvariti za ono što su pravi ideali svijeta, a danas želim da naša Republika Srpska bude svjesna sebe, naravno i Srbija, da pamtimo naše vrijednosti i da se zajedno trudimo da odnosi i sa Amerikom i sa svima drugima budu puno bolji i da budu možda i najbolji ikada. Hvala lijepo i živjeli, živjelo naše ovo cijelo područje, naši ljudi, zahvalnost onima koji čuvaju sjećanje.
1: Za Srbe se često kaže da žive u prošlosti, da žive za prošlost. Istini za volju u svakodnevnom životu Srba, kolektivnom sjećanju i samoj istoriji pripada veoma značajna uloga. Stojimo i danas uvijek spremni da se odupremo ideologijama zla iz prošlosti, ali i sadašnjosti. Kao svake godine obilježavat ćemo ovaj događaj u kojem su Srbi pokazali svoju hrabrost. Molim predsjednika Vlade Republike Srpske

0: gospodina Savu Minića da nam se obrati. Izvolite.
1: Predsjedniče Dodik, predsjednice Cvijanović, uvažene kolege, ministri, predstavnici ambasade naše bratske Srbije, predstavnici ambasade Sjedinjenih Američkih Država, draga braćo i sestre, prijatelji, ovdje svjedočimo o tome šta znači ideja slobode. Ideja slobode u srpskom narodu nema cijenu i nikada je nije ni imala. Ovaj narod je i tih godina kada je samo na nekoliko kilometara odavdje bilo oni koji su vršili egzekucije samo zato što je neko Srbin, nisu tražili ni povoda. Ovaj narod je bio spreman da za ideju slobode i ideju savezništva i sve ono što je radila jugoslovenska vojska u otadžbini, žrtvuje i sebe i žrtvuje sve što ima radi slobode. Zato uvijek kažemo da ova naša trobojka nikada, nikada nije bila na pogrešnoj strani istorije. Ono što je bitno uvijek istaći, kultura sjećanja podrazumijeva ne samo obilježavanje ovakvih datuma, nego kultura sjećanja podrazumijeva i da se u skladu sa sadašnjosti osvrnemo i kažemo, prvo nam je drago što su danas ovdje predstavnici ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Drago nam je i imali smo sreću da je na čelo Sjedinjenih Američkih Država došao Donald Trump. To se ne bi dogodilo da nismo imali tu promjenu. Onda vidimo koliko je bitno kada imate nekoga ko je lider i ko apsolutno razumije istoriju. Onda znate šta to znači. Druga stvar, mi smo i danas ostali izuzetno posvećeni istoriji srpskog naroda i našoj ideji za slobodu. Pitam se i pitam i vas da je ovo mjesto u federaciji, da li bi se ovakvi događaji i ovakve manifestacije uopšte održavale. Znači, na nama je obaveza i drago nam je da imamo prijatelje, da rehabilitujemo neke odnose o kojima je upravo govorio uvaženi konzul. Da zajedno sa svim našim prijateljima, koji su prijatelji ne zato što mi to danas želimo, nego zato što istorija nas veže za ono prijateljstvo koje je bilo najveće. Ono prijateljstvo koje se već graničilo sa bratstvom. Ono prijateljstvo kada ste bili spremni život dati za nekoga koga smatrate saborcem. Republika Srpska i Republika Srbija su jedno biće. I to govore i ovi historijski podaci. Koliko god krenemo unazad vidimo da spašavanja koja su bila u Srbiji, ista su takva bila i ovdje među srpskim narodom u tada Bosni i Hercegovini. Mislim da i želim da pošaljemo jednu jasnu poruku s ovog mjesta. Mnogo će nam više značiti da gradimo ove odnose što prije, što bolje i što jače sa svim našim prijateljima koji imaju iskrenu ideju slobode, ideju antifašizma, ideju borbe protiv nacizma i svega onoga što na ovom momentu, u ovom momentu na zemaljskoj kugli predstavlja zlo, nego da gradimo ovdje neki objekat i njega treba izgraditi, ali prvo ove veze i da pošaljimo jasnu poruku. Srpski narod nikada neće biti na pogrešnoj strani istorije. Srpski narod, kolika god je cijena slobode, je spreman da je plati. Ali ćemo nastojati da ta cijena ne bude nikada više u ljudskim životima, nego da bude kroz ovo prijateljstvo i partnerstvo svih onih koji smo, sa kojima smo dugo godina, da ne kažem desetina ili stotina godina, bili u iskrenom savezništvu. Neka živi Republika Srpska, neka živi naša Srbija i neka živi naše prijateljstvo. Hvala vam.

Sa ovim je program obilježavanja istorijskog događaja spasavanje savezničkih pilota 1944. i 1945. godine završen. Da se ne zaboravi.

sjeti se kada kasno je, nikad nemam šta kada ne znam gde.

0: Mi u nastavku emisije govorimo o košarci. Naime, večeras počinje nova sezona u šampionatu Bosne i Hercegovine za košarkaše. Banjalučki Borac gostuje kod Radničkog iz Goražda, dok će Mladost iz Mrkonje iz grada dočekati sastav Basket Živinice. Drina je domaćin timu Iglana, a mi imamo priču o košarkaškim klubovima Slavija i Leotar, ove dvije ekipe koje su iz Republike Srpske odmeriće snage u prvom kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Priču o Slaviji, odnosno s trenerom Slavijem, razgovaraju kolega Dalibor Dafinčev, a priču iz Trebinja donosi kolega Dragiša Popović.
1: Poštovani slušalci Radio Republike Srpske, govorimo o košarci. Moj sagovornik gospodin Srđan Stanić, trener košarkaškog kluba Slavija Istočno Sarajevo. Veliki pozdrav iz Banja Luke, hvala što ste izdvojili vrijeme za Radio Republike Srpske.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Evo, čekanju je došao kraj, pripreme su završene. Evo, subota je dan početka novog šampionata, pa logično pitanje za početak, kako ste zadovoljni pripremnim periodom?
2: Hvala na pozivu, pa mi smo zadovoljni dosta kako je ovaj neki pripremni period prošao. Neke ozbiljnije povrede su nas, ne ureklo se, ovaj put zaobišli, imali smo par malih povreda, ovaj, nekih distorzija i atipičnih, ali ništa strašno, tako da spremni ulazimo u ovaj prvo kolo. Prvu utakmicu igramo sa Leotarom, imali smo neke pripremne utakmice koje su nam poslužile da uigramo ekipu, imali smo i dobre protivnike, Široki Vrijed, Slobodu Tuzlu, imali smo i vremena da se spremimo, tako da spremni smo sad za sada za prvo kolo.
1: Ono koliko sam uspio ljetos da ispratim, Leotar ima novog šefa struke i značajno su promijenili sastav. Koliko ste vi zadovoljni sastavom Slavije za ovu predstojeću sezonu, ili to onako kako ste sve zamišljali i planirali?
2: Pa što se tiče Leotara, mi smo malo upratili ta pojačanja koja su doveli, promijenili su dosta rostera, ali uglavnom oni uvijek ostave neki kor ekipe na okupu, tako da su i oni se okrenuli nekom američkom tržištu, doveli su dva Amerikanca, dva igrača iz KLS-a, iz Srbije, tako da upratili smo šta su doveli, malo je nezgodno prvo kolo, s obzirom da nećemo moći da gledamo video i da radimo video analizu, ali pozdrav moj, spremit ćemo se ovako individualno, trenera poznajem, radi u Crnoj Gori, tako da nadam se da ćemo da s dobrom energijom odigramo prvo kolo. A što se tiče nas i rostera, pa mi imamo početka, ovaj, kako bih rekao, kako smo se vratili u Premier ligu, uvijek isti budžet, mi se uklapamo ono što imamo.

0: To je uglavnom neki budžet koji je u dnu, ali mogu da kažem da nisam nezadovoljan timom i mi sastavimo ekip po našoj mjeri i koliko možemo to da uradimo. Popunili smo sve pozicije igrača koji su otišli, zamijenili smo novim igračima koji sad za sada dobro rade, treniraju, tako da ja sam zadovoljan timom koji ima. Ono što nismo mogli da dovedemo sve što smo željeli, ali uglavnom sastavili smo tim koji je po mjeri nama.
1: Ono što svakako našim slušalcima treba da napomenemo jeste da će biti tu, naravno, kao i u prošloj sezoni, ekipa koja će igrati ABA ligu i ABA 2 ligu. Mnogi su značajno promijenili sastave, neki su se i dodatno pojačali. Ko su po vama glavni favoriti i gdje vidite Slaviju u toku sezone, kako sve bude odmicalo i naravno igra sve bolja?
0: Pa nama je uvijek isti cilj da Slavija bude stabilan premijer ligaš. Najbitnija nam je ta stabilnost, što se kaže da trošimo koliko imamo i da uvijek budemo stabilni. Uvijek smo tu negdje bili svih ovih godina oko sredine tabele. Nadam se da ćemo ove godine to da ponovimo i da budemo, ako nam se ukaže, i da budemo prema gore. To sam uvijek iste ambicije, ne znamo to nikad drugačije, svake godine ulazimo isto. Što se tiče lige, mislim da je odlično. Vratilo se dosta internacionalaca koji su 3-4 zadnje godine igrali po inostranstvu, vratili se u ligu, sve ekipe se pojačale, mislim da ovi ABA ligaši, ABA 2 ligaši, ABA ligaši širok je ušao u ABA 1 ligu, tako da će imati značajan roster, igraće domaće prvenstvo, što odmah donosi jednu određenu dimenziju kvaliteta. Što se tiče ABA 2 ligaša, oni su svi pojačali, Žilince su dovele sigurno 7-8 igrača, Sloboda Tuzla je dovela jako kvalitetne igrače, mlade, potentne i Amerikance, tako da liga će, ja mislim, da bude baš dobra i izjednačena sigurno.
1: I evo za kraj, vi ste rekli da klubske ambicije su manje više se poklapaju. Evo neko vaše lično mišljenje, čime biste na kraju, mislim ravno govorite, ali na kraju sezone, čime biste vi bili zadovoljni u ovoj nikad jačoj konkurenciji, šta bi lično vas zadovoljilo?
0: Pa ja uvijek nekako gledam, volio bi da ekipa igra dobro košark, to mi je na prvom mjestu, da igramo dobru košarku, brzu, modernu, da gledamo uvijek kao tim i porazimo i pobjedamo. Meni je, na primjer, to najbitnije da smo uvijek tim i da se uvijek ponašamo sportski i na terenu uvijek da to bude prepoznatljivo za Slaviju, da izgleda kao tim. A rezultat samim tim, ja mislim da će da dođe. On neće nikad dobar rad i kvalitetan pristup neće izostati. Tako da ne znam, mislim, bili bi zadovoljni u gornjem dijelu tabele, kao 90% ekipa, niko u ovu ligu nije ušao da igra i da izgubi. Tako da mi želimo da uvijek budemo stabilni, ali ako nam se ukaže da idemo gore, ja konkretno bi bio zadovoljan kad bi bili top 6 ekipa. Mislim da bi to bio izvanredan uspjeh, da kažem, s obzirom na uslove, na budžet koji imamo, ja mislim da bi to nama bilo izuzetno dobar rezultat, ali nije uvijek ono što mi želimo. Nadam se, mi ćemo iz utakmice u utakmicu pružiti svoj maksimum i nadam se da ćemo biti dobri.
1: Poštovani slušalci, čuli ste, bio to gospodin Srđan Stanić, šef stručnog štaba košarkaškog kluba Slavija Istočno Sarajevo. Evo, kao što ste čuli, pripreme su završene, liga počinje, naravno Radio Republike Srpske sve će to pratiti kao i svih prethodnih godina i obavještavat ćemo vas o svim dešavanjima. Budite na našim talasima i dalje.

0: ti vremena da se uklope i u tim i u način života našeg i u ekipu i ono što traži trener od njih, ali za sad smo zadovoljni sa njima, prije svega radom, odnosom i požrtvovanjem što se tiče trenažnog procesa, tako isto i na utakmicama. Ono što hoću da istaknem da su momci zaista dobro i kvalitetno radili i dali su svoj maksimum u ovom pripremnom periodu i sigurno da je to prije svega prvi znak da možemo dalje da radimo i da gradimo i da negdje računamo na dobre rezultate.
1: Taj novi roster, koliko je teško uklopiti sve te igrače, pomenuli ste 8 novih igrača, pripremni period i služi da se zapravo svi oni uklope na razne načine, ali kada dođe toliki broj novih igrača, kako se oni adaptiraju?
0: Pa sigurno da će trebati jedan vremenski period. Mislim kako bude odmicala sezona da ćemo mi biti sve bolji i bolji i da ćemo pokazati neki svoj puni potencijal kroz kako bude sezona odmicala. Treba će vremena, treba će prostora i novi je trener i novi su igrači i sigurno da, kao što sam malo prije rekao, prvi preduslov da je dobar trening, kvalitetan trening, to su relativno mladi sve momci, imaju prostora za napredak i kako bude odmicala sezona, sigurno će oni biti kao pojedinci bolji, a samim tim i mi kao tim ćemo izgledati bolje na terenu i donositi dobre odluke i nadam se pobjeđivati.
1: Koliko taj uticaj dolaska stranih igrača utiče na ovdje mlade igrače i hoće li oni imati prostora da pokažu šta znaju?
0: Pa sigurno da dovođenjem Amerikanaca oni donose sa sobom jednu odličnu radnu etiku i sigurno da svi ti mladi igrači mogu da se ugledaju na njih što se tiče radne etike, poštovanja, obraćanja prema treneru, prema saigračima, to su sve veliki plusevi od kojih naši mladi igrači mogu da uče, kao i od iskusnih igrača koji su tu. I sigurno da će biti prostora za napredak tih mladih igrača. Mi smo priključili ove godine 5 juniora koji treniraju sa seniorima. Borit će se za svoje mjesto među 12, ali sigurno da je ono najvažnije da njihov napredak i njihova uloga u samom trenažnom procesu je sigurno velika i za naš klub. Negdje računamo na njih kroz budućnost i sigurno da vodimo računa i o tim mlađim selekcijama i o tim mladim momcima koji ispred kojih je neko novo vrijeme i treba da pokažu sigurno šta su i da li mogu da se bavi ovim sportom.
1: Evo, pored nas je i Đorđije Ninković, kapiten kluba. Đorđije, prije svega recite nam, povratak u klub, nekako smo i razgovarali o tome, želja je bila da se vratite i možda i završite ovdje karijeru.
2: Prije svega da vam poželim dobro jutro svima vama i vašim gledaocima. Jeste, tako je, to je neka bila moja želja. Želja mi je, što se kaže, ispunjena na razgovor sa sportskim direktorom Vladimirom Aleksićem i sa gospodinom predsjednikom kluba Milutinom Maslovićem. Došli smo do brzog dogovora i tako je. Ovo je moja posljednja sezona i želio sam i naišao sam na razumijevanje njih kao i trenera da se oprostim pred svojom publikom u svom gradu i srećan sam i zadovoljan sam opet ovdje.
1: Kako su očekivanja za sezonu?
2: Pa očekivanja, kao što reče sportski direktor prije mene, su u Leotaru uvijek velika. Leotar je ime koje je dugo građeno u Bosni i Hercegovini i mi smo uvijek igrali na visoko i uvijek smo težili ka toj završnici, što je naravno je cilj kluba i cilj svakog igrača da dostigne što veći rezultat u toku sezone. Tako nadamo se da ćemo i ove sezone izboriti tu ligu za prvaka i igrati u njoj.
1: Hvala i vama.
2: Hvala puno i vama.

0: Poštovani slušalci, o košarci govorimo u nastavku naše emisije. Ognjenka Jovičić, gosti Radija Republike Srpske. Dobar dan i dobrodošli u program našeg radija.
1: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
0: Evo, ekipa lidera kao šampion Republike Srpske plasirala se u elitno takmičenje Premier ligu Bosne i Hercegovine. Pripreme u svojoj završnoj fazi. Kako su protekli i kako ste vi zadovoljni stanjem u timu?
1: Pa ja sam izuzetno zadovoljna sa pripremama. Radimo cijelo ljeto. Atmosfera je među djevojkama sjajna i svi zaista ne trpimo. Očekujemo prvo kolo.
0: Bila sam na ovoj prvoj utakmici i gostovali ste mladom Krajišnik pripremnoj utakmici. Dosta to dobro izgleda. Većina rostera otprilike ona ekipa koja je uzela taj šampionat, vlastite snage, dakle igračice iz domaćeg pogona koje su prošle mlađe kategorije uz provjereno ime u košarci. Ovdje je Jelena Tadić, sestra Gvozden. Da li je to što se tiče formiranja tima?
1: Tako je, oslanjamo se isključivo na domaći kader, na djevojke koje su stasale kod nas, uz, kako ste rekli, ove već imena, Jelenu Tadić i sestre Gvozden. Mislim da ćemo biti najmlađa ekipa u Premier ligi, ali to nas ne sprečava da

0: Samo sve od sebe.
1: Kakve su ambicije tima? Šta je nešto što ste stavili pred sebe za ovu sezonu? Čime bi bili zadovoljni?
0: Definitivno ćemo biti zadovoljni ako na kraju sezone budemo u nekoj sredini tabele. Ne možemo da utičemo na to kakvi su rosteri drugih ekipa. Kako već rekoh, mi se oslanjamo isključivo na taj domaći kadar i na mlade igračice. Manji ciljevi su nam svakako pobjede na sve jednoj utakmici i ono što smo sebi još davno postavili kao cilj, a to je napredak svih naših igračica, da one stacavaju u prave buduće seniorske profesionalke.
1: Ono što također, da tako kažem, ide vam na ruku već na startu i utakmica protiv ekipe omladinskog košarkaškog kluba Zenica, također mlad tim koji se prošle sezone plasirao u Premier ligu, ostao tu nekakav, ja uvijek kažem, sistemska školovana košarka, a čini mi se da to tako izgleda i u vašem timu. Kako, šta očekujete u toj prvoj utakmici? Jeste pripremili ekipu psihološki za ta iskušenja na najvišem nivou Bosni i Hercegovini?
0: Taj moment ćemo da vidimo tek kada one stvarno izađu na parket, koliko smo zapravo psihološki spremni. Ono što sam i na prvo pitanje odgovorila, to je da je atmosfera stvarno dobra, da su one, kada je bio sam čin izvlačenja parova, priželjkivali čak one sa vrha tabele na domaćem terenu. Onako sa velikim ambicijama, djevojke idu u svaku utakmicu. Što se ekipe omladinskog košarkaškog kluba Zenica tiče, poznajem i poznajem rad njihovog stručnog štaba, dobri treneri, dobre, tako kako ste rekli, mlade igračice.
1: Pa evo, spomenuli ste taj rad u reprezentativnim selekcijama, mlađim kategorijama. Vaš rad je prepoznat od Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Kako ste zadovoljni tim dijelom? Ljeto je bilo radno.
0: Da, kad govorimo o prošloj godini, ne sezoni, nedostajalo do igračkog kadra i to je ono što muči našu reprezentaciju kroz godine. Imamo dobru djecu, samo taj rad treba stvarno da je kontinuiran i planski, programski.
1: Još pitanje za kraj. Kćerka vam je kapiten lidera, relacija majka-kćerka, kako to funkcioniše? Da li je to olakšavajuća ili otežavajuća okolnost?
0: Ispravka nije. Ona kapiten na statistici sa utakmice pripremne protiv Mladog Krajišnika, vidjela sam da je unešena kao kapiten nekoliko puta i na nekim školskim takmičenjima je birana, ali nije nikad voljela tu traku. Vjerovatno je to ta neka posljedica majka-trener. Nekada dobro, nekada zaista teško. Ono što je teško, a vjerujem da je teže njoj definitivno nego meni, je što je sama morala da uvijek bude primjer svim ostalim djevojkama svojim radom i zalaganjem na terenu. Ja sam zato zaista kao roditelj ponosna na njen lik i djelo i na njeno sportsko vaspitanje koje nosi od kuće, a o djelima na terenu govorit će samo ona. Ja tu mnogo ne bih govorila.
1: Mislim, hvala na odvojenom vremenu. Imati malu bebu kuću, što je također jedna otežavajuća okolnost za sve ostale obaveze mimo kuće, a mi se vidimo na košarkaškom terenu.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci, Ognjenka Jovičić, trener košarkaškog kluba Lider iz Gradiške, bila je naš sagovornik.

Fudbalski šampionat Republike Srpske.

Voilà.

0: Festival futbala pod nazivom Jedna smo porodica održava se danas u Banja Luci u organizaciji Fudbalskog saveza Republike Srpske. Na pomoćnom terenu gradskog stadiona okupili su se mladi fudbaleri 2015. godište i mlađi i selekcija 7 područnih saveza. Bila je ovo prilika za lijepo druženje mladih fudbalera, ali i provjeru njihove trenutne forme i mogućnosti. Svi su bili optimisti, imali su želju za trijumfom na ovom festivalu.
1: Ja sam Sergej Todorović, igram u fudbalski klub Borac i zadovoljan sam na turnir danas. Dobro, svidjela mi se organizacija i reprezentacija koja je došla da igraju, da učestvuju. Dobro, nadam što bolje mi da osvajam.
2: Ja sam Mihajlo Radan i treniram u Beležu. Pa lijepo mi je i očekujem da ćemo pobijediti, da ćemo završiti u finalu i dobiti. Treniram 6 godina.
0: Pomoć Fudbalskom savezu Republike Srpske u organizaciji pružili su Ministarstvo porodice, omladine i sporta kao i Fudbalski klub Borac koji je bio tehnički domaćin. Danijela Čapin, pomoćnik ministra za sport.
3: Mislim da smo mi upravo preobzirno nekoliko mjeseci pokazali koje je opredjeljenje ministarstva kada je u pitanju razvoj sporta, a to je upravo rad sa djecom i ovo je još jedan dokaz toga na terenu. Zadovoljstvo nam je da smo okupili veliki broj djece u saradnji sa Fudbalskim savezom, odnosno sve područne Fudbalske saveze Republike Srpske i zaista je milina biti danas dio ovakvog događaja i poslati djece jednu jasnu poruku koliko je sport bitan, ne samo na putu da postanu vrhunski šampioni, nego upravo da razviju i one sve osobine koje sport nosi sa sobom, a upravo sam im to i rekla u uvodnom obraćanju, da nauče onu lekciju kako šta znači biti dobar drugar na terenu i sigurno će ta lekcija i kasnije u životu mnogo da im znači.
0: Potpredsjednik Fudbalskog kluba Borac, Bogoljub Zeljković.
4: Pa zaista lijepu sliku danas šaljemo iz Banja Luke. Kada vidite veliki broj djece, znači da nešto radimo dobro i korisno za našu zajednicu. Ja bih se prije svega zahvalio Fudbalskom savezu Republike Srpske, Ministarstvu sporta, a svakako evo mi ispred Fudbalskog kluba Borac danas smo imali čast da budemo domaćini, da okupimo veliki broj djece od Novog Rada do Trebinja, što bi se reklo, svih 7 područnih saveza. I evo, drago mi je da smo imali prigodne poklone zajedno sa ministarstvom što smo organizovali dodjelu lopti i sportske opreme svim područnim savezima. I evo, ovo nadam se da će da nastaviti da bude tradicija. Ove godine je Borac, kao što ste već rekli, bio domaćin, sljedeće godine će biti neki drugi klub ili grad, ali svakako je jedna fina slika i svakako nešto što treba da postane tradicija.
0: Na ovom festivalu svim klubovima uručene su lopte, što posebno znači mladim fudbalerima za trening, ali i njihovim trenerima koji su zadovoljni ovim festivalom. Trener mlađih kategorija u fudbalskom klubu Leotar.
5: Ja sam Siniša Šegrt, trener u omladinskoj kategoriji fudbalskog kluba Leotar. Impresije su predivne, sve je organizovano najbolje kako treba i oduševljeni smo. Nadamo se da ćemo prikazati moja regija Trebinje, da će pokazati izvanredan rezultat i da će postići što bolji rezultat.
0: Kako je najavljeno, ovo je tek prva manifestacija ovog tipa jer se slično predviđa i za narednu godinu, ali u nekom drugom.

0: smislu imala sam dva meča. U kategoriji nas je bilo četiri, Turkinja, Poljakinja, Egipćanka i ja. U polufinalu dobila sam Poljakinju u prvoj rundi. Prekidom, a što se tiče finala, dobila sam nositelja grupe Turkinju. Ona je bila glavni favorit za zlato i pobijedila sam je rezultatom 3-0. Jako sam ponosna na svoj rezultat i ako Bog da idemo dalje. Pa iskreno, uopće sam malo pod pritiskom, s obzirom da sam prošle godine osvojila evropsko prvenstvo, pa mi je bilo malo teže, nekako osjećala sam neki pritisak da i ove godine moram donijeti medalju. Međutim, treneri su me razuvjerili i nekako sam pred mečeve samo razmišljala o tome da, kako su oni rekli, da ne moram, da samo radim onako ko najbolje znam i isplatilo se. Jesna sestra je dobila dva meča, Irkinju i Grkinju, i izgubila u finalu od stvarno jake Moldavke. Ona je tek godinu dana trenira, tako da zaista veliki rezultat.
1: Jelena Stojanović, članica je kickboks kluba Gard iz Prnjavora,
2: koja je također bila, da kažem, glavni favorit u mojoj kategoriji. Nju sam pobjedila rezultatom 2-1. U polufinalu sam se susrela sa predstavnicom Turske, a u finalu sam se borila sa Egipćankom. Također sam veoma ponosna na svoj rezultat. U svojoj kategoriji sam imala 9 predstavnica i borila sam se u kategoriji do 60 kg low kick. Pa ova medalja naravno predstavlja godine i godine rada i same posvećenosti i truda. I eto, drago mi je da sam uspjela učiniti svoj grad, reprezentaciju i naravno svog trenera ponosnim.
1: Svjetski šampion postao je i Dragan Maksimović iz kickboks kluba Gvardija iz Modriče.
3: Bilans je 10 kategoriji, imao sam 3 jako teška meča. Prvi meč sam radio prekidom u prvoj rundi protiv predstavnika iz Kirgistana. Drugi meč sam se borio protiv Poljaka koji je bio baš težak meč i finale protiv Grka koji je bio dosta teži od ova prethodna dva meča.
1: U Savezu su prezadovoljni učinjenim, pohvalili su rad klubova koji su iznjedrili mlade šampione. Predsjednik Kickbox Saveza Republike Srpske Neđo Bratić.
4: Napravili smo ove godine stvarno jedan vrhunski rezultat, možda i najjači rezultat od postanka Kickboks Saveza što se tiče juniora, kadeta i juniora. Kickboks reprezentacija Bosne i Hercegovine je osvojila 14 medalja. Od tih 14 medalja iz Kickboks Saveza Republike Srpske je 10 medalja, odnosno troje zlatnih, troje srebrnih i 4 bronzanih. Rezultat svega ovoga je svakako naporan rad u klubovima. Imali smo dva nivoa priprema, jedna nivo priprema je bio u Aranđelovcu gdje smo radili sa kickbokserima iz Srbije i drugi nivo priprema je bio na Palama gdje smo radili kao reprezentacija Bosne i Hercegovine za kadete i juniore.
1: Milan Vitković, selektor kickboks reprezentacije BiH.
5: Ovo je svakako istorijski rezultat za Kickboks Savez Republike Srpske. Do sad smo na svjetskom prvenstvu 2022. imali dvije zlatne medalje iz našeg saveza. Ove godine smo otišli korak dalje. Osvojene su 3 zlatne medalje, 3 srebrne i 4 bronzane medalje, što do sad nikad nismo osvojili, a iskreno nismo se ni nadali ovome. Bile su tu smjene generacija, tako da ovi rezultati su stvarno neočekivano došli, ali su oni svakako produkt rada naših takmičara, rada u svojim klubovima. Prije svega najzaslužniji su za ovo klubovi. Ove godine samo dva osvajača medalja prelaze u seniore. Znači, ovo je mlada ekipa, ja se nadam da će ostati u našim ovako amaterskim takmičenjima, jer bez jake podloge i dobrih mečeva u ovako amaterskim i velikog iskustva u ovako amaterskim mečevima ne mogu neke veće rezultate napraviti ni u profesionalnim vodama.
1: Kickbokseri iz Srpske poručili su da će ovo samo biti podstrek za daljnu karijeru.

0: Rukometaši Partizana odbranili su trofej u Svesrpskom kupu. Oni su u srijedu u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci savladili ekipu borca rezultatom 37-26. Partizan je u prvom poluvremenu stekao 3 gola prednosti 20-17 i boljom odbranom u nastavku povećao razliku u golovima te slavio uverljivu pobjedu. Nakon utakmice igrač ekipe Partizana Miloš Kos je rekao:
1: "Drago mi je, ne znam koliko godina ima da nisam igrao ovdje u Banja Luci nakon izviđača. Stvarno mi je drago da vidim pune tribine, da stvarno je bio odaziv jako dobar i ne samo što su došli Lešenar, nego i ostali narod, ajmo reći, ne navijači i pripadnici borca, došli su kako iz mog rodnog grada, tako i iz okolnih gradova oko Banja Luka i same Banja Luke."
2: Partizan je objektivno i kvalitetniji tim i ima veći rejting trenutno, naravno imate baš dobru ekipu. Onako, kako bi opisao ovaj meč po tom mišlju?
1: Pa mislim da smo se malo onako, da nismo se odmah oslobodili u početku, da napravili smo neku gol razliku, ali na kraju smo imali puno tehničkih grešaka u prvom poluvremenu gdje nas je ekipa borca sustigla, ali na poluvremenu smo sabrali glave i onda smo otvorili drugo poluvrijeme kako treba, onako kako mi znamo, kako trebamo i moramo.
2: Partizan vjerovatno puca ove sezone najviše plasmane i naravno da što bolji utisak ostaje u Ligi šampiona.
1: Pa ja sam malo, grupa nije mazala i ždrijeba, ali dajemo sve od sebe, malo to iskreno da budem loše izgleda i sad trenutno kako igramo, ali mislim da utakmicu po utakmicu da ćemo rast, već smo odigrali dobro protiv Porta, sad nam dolazi Vesmer dvomeč sa njima i nadam se najboljem rezultatu i da će dvorana protiv njih biti puna.
0: Utakmica je odigrana pred prepunim tribinama na kojima su bile velike grupe navijača oba sastava. Atmosfera je bila vrhunska, ali ekipa borca nije do kraja izdržala u ritmu u kojem su igrali prvo poluvrijeme. Trener ekipe borca Mirko Mikić:
3: "Pa prije svega čestitke Partizan je veoma ozbiljna ekipa. Ovaj danas bio mnogo bolji od nas, mnogo bolji individualni kvalitet, mnogo bolja organizacija igre, stvarno jedna vrhunska ekipa koja mislim da će napraviti velike rezultate u ovoj sezoni u srbijanskom takmičenju. Nisam zadovoljan, naravno mogu biti zadovoljan s nekih 30-35 minuta sve ukupno, ovo ostalo imamo mnogo rad, moramo ne samo u ovoj sezoni, nego moramo mnogo napredovati za neke buduće sezone, popravljati neke stvari. Ovo je bilo jedna fina prilika da neki mladi igrači vide kako treba da se ponašaju neki profesionalci. Izvinjavam se, samo moram pohvaliti publiku, fantastično, stvarno, posebno naši Lešinari, stvarno su bili odlični, nosili su nas, izvlačili su iz nas maksimum."
0: Najefikasniji u timu borca bio je Miloš Snježić sa 9 pogodaka, dok su Miguel Sančez i Emilija Papović dali po 8 golova za Partizan. Ovo je drugi trofej u Svesrpskom kupu za Partizan, dok je 8 puta pehar osvajala Novosadska Vojvodina. Inače, kao uvod u ovaj meč odigra

0: revijalni susjed kadetskih timova Srbije i Republike Srpske. Sastav Srbije zabilježio uvjerljivu pobjedu rezultatom 34-19. Saradnja dva rukometna saveza na visokom nivou, rekao je predsjednik Srpskog rukometnog saveza Božidar Đurković i dodao.
1: Pa pre svega bih htio da se zahvalim ljudima iz Banja Luke na toplom gostoprimstvu koje su vam danas priredili ovdje. Ovo je već 10. tradicionalni turnir, da tako kažem, ili utakmica najboljih klubova iz Republike Srpske i Srbije. I šta drugo reći, da je ovo večeras bila prava propaganda rukometa, puna dvorana, navijanje, obostrano, fair, korektno. U ovom trenutku je Partizan bolji, ali nadamo se da će i Borac u budućnosti pokušati da napravi također jedan dobar tim, respektabilan, koji će moći da igra u Evrokupovima neku značajniju ulogu ili značajnu ulogu. Eto, već imaju priliku 24.10. protiv PAOK-a. A ja se zahvaljujem, bila je zaista izvanredna utakmica i dobra atmosfera i sve najbolje mogu da kažem. Drago mi je da Liga konačno neće biti problema posle jučerašnje skupštine, da će Bosansko-Hercegovačka Liga krenuti 10. oktobra, ženska 7 dana kasnije, tako da su to dobre stvari koje su se desile juče i danas.
2: Hvala vam na ovim impresijama i nadam se prije svega da će Savez još napredovati i da će reprezentacija Srbije zablistati u budućnosti.
1: Pa nas očekuje, kao što znate, svetsko prvenstvo. Pobedom nad Mađarskom u baražu, mi smo to izborili, u januaru nas očekuje to, u decembru žensko-evropsko, tako da imamo puno posla i nadamo se dobrim rezultatima u narednom periodu. Hvala i vama još jednom na svemu.
0: Što se tiče rukometaša Partizana, oni se okreću novim obavezama. Već tokom vikenda slijedi im prvenstvena utakmica protiv Jugovića iz Kača, dok će sljedeće sedmice na rasporedu biti treće kolo Lige šampiona, a gost ekipe Partizana bit će mađarski klub Vesprem. Treba napomenuti da Partizan trenutno zauzima četvrto mjesto u svojoj grupi, te da dvije najbolje ekipe idu u sljedeću fazu, dok će ostali sastavi nastaviti takmičenje u Ligi Evrope. Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Mičević nije krio zadovoljstvo nakon svesrpskog kupa.
3: Jako sam srećan i zadovoljan. Hvala publici što se odzvao ovoliko broj, organizator na Rukometnom savezu, teškog organizatora, Rukometni klub Borac. Sve je bilo dobro, bez incidenta. Pobjedio je Partizan, Euroliga, stvarno je bolji, trebamo čestitati. Razgovarali smo sa predsjednikom Božom da ovdje dođe utakmica reprezentacije Srbije sa nekom drugom zemljom, da ovdje bit puna dvorana, još više ljudi. On je rekao da će sve uraditi do toga dođe. Dobra overtira za PAOK koji dolazi ovdje u Borac. Tako da sam presrećan, sve je dobro prošlo. Možda je Borac mogao malo bolje, ali mora uzeti okolnosti da nisu dugo igrali utakmice zvaničnih. Hoće li početi prvenstvo, neće. U svakom slučaju srećan, zadovoljan.
0: Za rukometaše u Republici Srpskoj najbitnije je da je prije 5 dana postignut dogovor o početku takmičenja u šampionatu BiH 10. oktobra. Igračima Borca i Sloge iz Doboja uskoro 17. oktobra dolazi prve utakmice u Evropa kupu, tako da sezona polako dobija zamah.

0: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
1: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
2: Informativni.
1: Otvoreni.
2: Obrazovni.
1: Kulturni.
2: Sportski.
1: Zabavni.
2: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
1: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.
2: Radio Republike Srpske.

0: korišćeni biometrijska identifikacija i skeneri glasačkih listića. Uoči održavanja izbora provjeravamo i spremnost lokalnih izbornih komisija, pripremila Nikolina Kuzmanović.
1: Na biračke spiskove u Banja Luci upisano je 192.366 birača koji će moći

0: nekoliko izbornih ciklusa, ništa se tu nije mijenjalo, osim ako je neko promijenio adresu. Ali mogu pozvati Centar za birački spisak na telefon 244531 i dobiti informaciju.
1: Iz Gradske izborne komisije Trebinja poručuju biračima da će moći ostvariti pravo glasa i ukoliko se ne nađu u bazi podataka, ali samo uz izdatu potvrdu. Predsjednik Siniša Terzić.
2: Tu se konkretno radi dakle, o licima koje su od momenta zaključenja biračkog spiska pa do dana samog održavanja izbora napun recimo 18 godina, dakle, prosto iz razloga što kada se zaključio birački spisak nisu imali pravo, međuvremeno su ga stekli. Dakle, takva lica mogu da glasaju na nepotvrđeno.
1: Poslednje pripreme za održavanje izbora sprovode se i u Gradskoj izbornoj komisiji u Gradišci. Do kraja dana planirano je dostavljanje biračkog materijala na biračka mjesta, rekao je predsjednik lokalne izborne komisije Branislav Radinović.
3: Osim malo više vremena koje će biti potrebno biračima da izglasaju, znači da obave tu svoju dužnost obzirom da je došlo do izmjene forme glasačkih listića i samo glasanje znači će potrajati malo duže.
1: Iako se u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini prvi put koriste nove tehnologije sa skenerima, predsjednik Predorske izborne komisije Željko Škondrić ne očekuje veće poteškoće na biralištima.
4: Jedina poteškoća što može biti, a to je možda gužva, veća gužva na biračkim mjestima. Može se lako desiti da budu veće gužve u popodnevnim časovima na tim biračkim mjestima.
1: Iz lokalnih izbornih komisija apeluju na građane da na izborni dan poštuju pravila izbornog procesa.
5: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić razgovarao je u Banja Luci sa članovima Ruske posmatračke misije, akreditovane za posmatranje opštih izbora u Bosni i Hercegovini.
6: Oni su upoznali Stevandića sa mandatom i načinom na koji će obavljati aktivnosti za koje su akreditovani. Centralna izborna komisija BiH odobrila je akreditacije za ukupno 20 ruskih posmatrača.
5: U Boljaniću kod Doboja obilježene su 82 godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota koji su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini. U ovoj operaciji pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića spaseno je više od 500 pilota, a u samom Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. Opširnije Aleksandar Javorac.
7: Halijard je bila jedna od najvećih operacija spasavanja američkih vojnika izvan linija fronta 1944. i 1945. godine. Sa obilježavanja u Boljaniću kod Doboja poručeno je da posebno priznanje pripada običnim ljudima koji su rizikujući sopstvene živote spasavali savezničke pilote. Predstavnik fondacije misija Halijard Dragan Dabić i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Srbije Nikola Vukelić.
8: Misija Halijard svedoči o hrabrosti, poverenju i saradnji saveznika. Iza tog uspeha stoje pojedinačne ljudske sudbine.
9: Piloti koji su imali tu nesreću da budu oboreni, imali su i sreću da padnu na teritoriju koja je bila pod kontrolom Srba, srpskog naroda, da su pali samo nekoliko kilometara dalje na teritoriju koju su kontrolisali ustaše, nacisti, njihovi pomagači, muslimani, ili bi bili odmah likvidirani ili bi završili u zarobljeništvu.
7: Predsjednik Republike Srpske Siniša Kara naveo je da je operacija Halijard jedan od najznačajnijih događaja iz istorije srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Premijer Savo Minić poručio je da srpski narod nikada neće biti na pogrešnoj strani istorije.
10: Ovdje svjedočimo o tome šta znači ideja slobode. Ideja slobode u srpskom narodu nema cijenu i nikada je nije ni imala. Ovaj narod je bio spreman da za ideju slobode, ideju savezništva i sve ono što je radila Jugoslovenska vojska u otadžbini, žrtvuje i sebe i žrtvuje sve što ima radi slobode.
7: Operacija Halijard svjedočanstvo je o hrabrosti i slobodarskom duhu srpskog naroda, rekao je predsjednik Milorad Dodik. Sličnu poruku uputila je i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
11: Već nekoliko godina okupljamo se ovdje da iskažemo svoje poštovanje prema onima koji su onda kad je to potrebno i kad je bilo potrebno bili na pravoj strani istorije. Prvo, reći ću ovdje se uvijek obraćam na način da se zahvalim prvo ovom kraju, ovim divnim mještanima, ovim ljudima koji su u tako teškim vremenima i rata i ne

0: predstavnicima institucija Srpske koji su imali sluha za projekat uređenja spomen obilježja na Zetinluku.
1: Mislim da je na nama da učinimo sve što je moguće da ova mjesta izgledaju dostojanstveno, da izgledaju onako kako to i treba i da budu bukvalno u skladu sa žrtvom koju su naši heroji podnijeli za slobodu srpskog naroda i za slobodu Republike Srpske.
0: Koordinator boračke organizacije Sarajevsko-romanijske regije Goran Šehovac rekao je da su oštećeni nadgrobni spomenici bolna tačka svakog Srbina, a obnavljanje spomenika na neki način vraćanje duga za žrtvu koju su podnijeli naši saborci, dodao je Šehovac.
2: U istočnoj Iliđi obilježene su 34 godine od formiranja Srpske garde Iliđa.
3: U spomen crkvi svetog velikog mučenika Dimitrija na Veljinama služen je pomen za poginule i preminule pripadnike garde, a na spomenik doktoru Miodragu Laziću položeno je cvijeće. Kroz jedinicu je prošlo oko 150 boraca, a osnovana je 1. oktobra 1992. i djelovala je u sastavu Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske. Život za odbranu Srpske položilo je 19 pripadnika garde.
2: U naselju Česma kod Banja Luke obilježen je dan drugog diverzanskog odreda Orlovi Grmeča.
3: Služenjem pomena u crkvi i polaganjem vijenaca kod spomenika poginulim borcima, odata je počast stradalim pripadnicima ove jedinice Vojske Republike Srpske. U obilježavanju godišnjice prisustvovali su bivši pripadnici odreda, porodice poginulih boraca i drugi gosti.
2: Rusija će nastaviti intenzivne uzvratne udare na vojne ciljeve u Ukrajini kao odgovor na teror Kijeva nad ruskim građanima, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova.
3: Ruska strana je prethodno pozvala strane državljane i diplomate u Kijevu da napuste grad i uzdrže se od posjete Ukrajini, a stanovnike zemlje da se drže podalje od vojne i administrativne infrastrukture.
2: Lideri G7 najrazvijenijih zemalja svijeta saopštili su da će u roku od 20 dana biti pušteno 100 miliona barela nafte i dizela kako bi se ublažila zabrinutost oko snabdjevanja koja je dovela do vrtoglavog rasta cijena. Grupa naprednih ekonomija, uključujući Sjedinjene Američke Države, saopštila je da će ova mjera trajati 4 mjeseca. Rubriku iz svijeta pripremila Radana Klepić.
4: Nakon što je održana vanredna videokonferencija lidera Grupe 7, Donald Trump je saopštio kako je Evropa uradila sjajnu stvar i kako zabrana izvoza iz SAD-a više nije opcija. Lideri Grupe 7 saopštili su da neće biti nikakvih izvoznih ograničenja na energiju i energetske proizvode između članica Grupe 7. Imamo odlične vijesti koje će donijeti niže cijene svakom Amerikancu. Razgovarao sam sa članovima Grupe 7 i sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo postigli dogovor da Evropa pusti ogromne količine dizela iz prepunih rezervi, a cijena dizela već sada pada. I vidjet ćete kako će cijene padati kada završimo sa Iranom, a to će se desiti veoma brzo. Dizel se masovno koristi u transportnoj industriji i poljoprivredi, pa se rast cijena ovog goriva direktno preliva na rast cijena osnovnih životnih namirnica. U Letoniji se održavaju parlamentarni izbori. Oko 1,5 miliona građana sa pravom glasa bira 100 članova letonskog parlamenta na 4-godišnji mandat. Očekuje se pobjeda aktuelnog proukrajinskog premijera Andrisa Kulbergsa i njegove koalicije desnog centra. Izborima u potpunosti dominiraju pitanja nacionalne bezbjednosti u sjenci rata u Ukrajini i nedavnih upada bespilotnih letjelica u vazdušni prostor te zemlje. 10 ljudi je povrijeđeno nakon što je automobil uletio u gomilu navijača ragbi kluba Newcastle Knights u predgrađu Newcastle u australijskoj saveznoj državi Novi Južni Wales. Prema izjavama svjedoka, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom nakon čega je uletio u gomilu navijača.
2: Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Preduzeće Željeznice Republike Srpske saopštilo je da je danas u saradnji sa hrvatskim željezničkim operaterom Log Rail pokrenut prvi voz u tranzitu kroz Republiku Srpsku koridorom 9A u cilju ubrzanja protoka roba željezničkim transportom između Evropske unije i Srbije kao i zemalja Zapadnog Balkana.
3: Riječ je o tranzitu kroz Republiku Srpsku na relaciji Zagreb-Novi Sad. Željeznice Republike Srpske pozvale su i ostale željezničke operatere u Srbiji i Hrvatskoj na saradnju u cilju bržeg i sigurnijeg prevoza roba.
2: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić i ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić posjetili su danas fabriku SHP Celex

0: Na ideju da se uradi bar mali omaž Kusturiću u vidu murala došao je direktor Trebinjske bolnice Nedeljko Lambeta.
1: Po meni je naš prijatelj, ne moj lični, nego i ove ustanove i ovog grada i Hercegovine, čovjek koji je uvijek bio na raspolaganju za bilo šta i kad je pomoć bila. Jednostavno negdje se ideja rodila na sastancima uprave, neki znak pažnje i sjećanja na njega, na ono sve što je uradio za nas.
0: Na svaki poziv iz Trebinja u mnogim situacijama kada je nečiji život bio u pitanju, Kusturić je odgovarao sa krećem odmah ili sačekaj samo da dobijem zeleno svjetlo da poletim. Prisjećaju se uprava i ljekari Trebinjske bolnice, od kojih su mnogi za sve godine odlične saradnje sa Bobanom Kusturićem postali i veliki prijatelji.
2: U Banskom dvoru u Banja Luci održana je komemoracija poznatom banjalučkom meteorologu Nebojši Kuštrinoviću, koji je preminuo 30. septembra u 78. godini. Od Kuštrinovića su se oprostili porodica, prijatelji, saradnici i poštovaoci njegovog života i rada. Nebojša Kuštrinović pokazao je kako se sa ponosom nosi ime svog grada i svoje republike, spajajući profesionalnost i iskrenu ljubav prema narodu kojem je služio, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Milica Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda rekla je da je ostavio neizbrisiv trag u radu zavoda.
3: Ono po čemu ćemo Nebojša ostati trajno upisan u pamćenje našeg naroda, jeste njegova jedinstvena sposobnost da jednu suvu tehničku nauku pretvori u toplu, svima razumljivu ljudsku riječ.
4: Mušto je ostavio neizbrisiv trag u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. U vremenu kada je malo ko razmišljao o meteorološkim merenjima i podacima, Mušto je brinuo da se taj posao nastavi. I to je nasljeđe koje je ostavio generacijama koje su došle posle njega. I to nije samo nasljeđe jedne institucije. To su podaci i zapisi koji danas predstavljaju neprocjenjivo bogatstvo Republike Srpske.
2: Košarkaši i gokeji dočekuju danas Slovan iz Bratislave u ABA ligi. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske igraju se utakmice 9. kola. O sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev, koji je s nama u studiju.
5: Dobar dan. Završeno je prvo poluvrijeme na pet utakmica 9. kola fudbalskog šampionata Republike Srpske. Trenutni rezultati: Leutar Majevica 3:0, Romanija Laktaši 1:0, Drina Kozara 0:0, Slavija Famos 1:1 i Velež Podkozarje 2:0. Od 18 časova sastaju se Rudar Prijedor Omarska i Sutjeska Zvijezda 0:9. Na tabeli vodi tim Laktaša sa 22 boda, dok Leutar ima 20 bodova. Večeras počinje nova sezona u košarkaškom šampionatu BiH. Od 18 časova Mladost iz Mrkonjić grada dočekuje basket Živinice, Slavija sastav Leotara, a Drina je domaćin timu Igmana. Banjalučki borac sutra gostuje kod Radničkog iz Goražda. A sinoć je počela nova sezona u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi, u kojoj od ove godine nastupa 20 ekipa. Igokeja od 17 časova dočekuje ekipu Slovana iz Bratislave. Evo što je pred ovaj meč rekao trener Igokeje Nenad Stefanović.
6: Dosta duga pauza je pred nama usled svih ovih nepredviđenih okolnosti sa pomeranjem starta ABA lige. Tako da malo smo došli u neku nezavidnu situaciju, da smo skoro dve nedelje bez utakmice, a da je protivnik u punom takmičarskom ritmu i nevezano čak i za to, jedan jako iskusan tim, sve provereni igrači, dosta njih igralo ABA ligu, neki su igrali već kod trenera Jakare. Tim koji iskazao svoje ambicije i kroz budžet i kroz pojačanja i jedan od glavnih favorita za plasman u top 4.
2: U većini krajeva danas preovladava sunčano i toplo vrijeme. Za sutra meteorolozi najavljuju hladno jutro, ali će tokom dana biti sunčano i toplo. Opširni je meteorolog Đorđe Todić.
7: U 14 časova Kalinovik i Čemerno imaju 15 stepeni, Sokolac 17, Ham Pjesak 18, Kneževo 19, Gackoj Foča 20, Mrkonjić grad, Rudo i Srebrenica 21, Višegrad, Novi grad, Prijedor, Ribnik i Šipovo 22, Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Srbac 23, Doboj 24, Trebinje najtoplije sa 26 stepeni. Danas sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Sutra jutro pretežno vedro i hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha sutra od 1 do 7, na jugu do 13, a u višim predjelima od -2. Maksimalna dnevna od 23 do

0: Jeste, mi milije. Je, na, da, interesantno, ovaj Čele Marko Vilotić na neko u Makarskoj, na neko ovaj, gdje smo bili kao talenti pozvani, zagrlio mi i rekao, ovaj, Ljumo, moraš malo da povedeš računa i o sebi. Lijepo je ovo kad namjestiš go, kada ne, a ja sam uživao u tome. To mi je bilo nešto kao veznom igraču, da samo da, o, kako sam ja govorio, da bode Mojaša u glavu, da Mojaš da go, to mi je najmilije bilo, ili da asistiram. To je milije nego da ga ja dam. Tako da, volio sam to.
1: Znam da vas posebno boli izgubljeno finale Kupa Jugoslavije 1977. protiv splitskog Hajduka.
0: Jeste, Hajduka jeste. To je jedno finale koje tadašnji Hajduk, možemo da pričamo što god ćemo, ali tadašnji Hajduk tek u produžecima je Hajduk nas dobio. 0-0 je bilo, imali smo jedno, dvije, tri izuzetno lijepe situacije za go, nismo ga dali. U produžetku Hajduk je bio bolji, mnogo dobar tim sa Šujakom, sa Đavola, sa Ujovićima, sa Đorđevićem, što je igrao centar for iz Pirota, jedna dobra Luka Peruzović, baš jedna dobra generacija Hajduk. I zasluženo su dobili, mada mi je nešto stala žal neki, jer u drugi produžetak oni kada je počelo utakmice. Tako da, Dario je ostao tu jedan žal. Bog zna kakva bi karijera bila drugom da smo izašli u Evropu da igramo. Jer smo svjesni bili, kad smo igrali onaj Inter Toto Kup, tada su pljuštale ponude, ali nismo smjeli da izađemo iz Jugoslavije prije 28. godine.
1: Za vas je Željko Petrović rekao sljedeće. Ja sam u Caca Ljumovića gledao kao u televizor i samo sam sanjao da zaigram za budućnost. Imponuje li vam izjava nekadašnjeg igrača budućnosti i reprezentativca?
0: Da. Joho, to što je samo igrač bio budućnosti, no gdje je Željo igrao i što je, kakva je njemu karijera bila. Tako da su to velike riječi i ovaj, prijatno sam se iznenadio. A stoji jedna situacija, ima jedna slika gdje smo igrali ja i oni, Dejo Savićević, na memorialni turnir na Cetinju, Cure Banović. To je jedna ekipa, bila Tehnohemije, i pokupili su me i igrali smo zajedno. I tu sam vidio da je veliki majstor i da igra odlično mali fudbal.
1: Caco, šta je sa vaših nastupa u reprezentaciji Jugoslavije?
0: Da ti kažem ovako, ruku na srce, to je ovaj, kad bih nabrojao timove, ne ove četvorke, ove velike. A gdje je Velež? A gdje je Željo? A gdje je Sarajevo? A gdje je Radnički Niš? A gdje je Rijeka? A gdje je Napredak iz Kruševca jedne godine što je napravio bum u Jugoslaviji? Bilo je toliko dobrih igrača, toliko kvalitetnih igrača, da je za nevjerovat. Tako da reprezentacija je bio san svakog igrača, kad se već bavi ti poslom, bio da dođeš do reprezentacije. Mene jedino što je ostalo, to je da sam standardni igrač bio u budućnost kod tri trenera koji su bili selektori reprezentacije Jugoslavije. Gojko Zec pokojni, Marko Valo pokojni i Dušan Nenković. Standardno sam igrao kod njih i mogu da ti kažem da sva trojica su mi davali slobodu da igram, nisu mi davali zaduženja neka, no da igram ja, da razvijam svoju maštu na terenu. Tako da nisam mnogo, možda je samo da bude na utakmicu odigra malo svoj, sam i onda mi samo kažu nemoj to da ponavljaš, poprečnu loptu, ovu loptu, jer to su smrt lopte za veznog igrača. I to sam kupio i to, tako da nisam to više nikad radio.
1: Igrali ste i u inostranstvu. Kakva ste tamo stekli iskustva?
0: Jesam. Imao sam prvo interesantno, svi su se nešto začudili kako da sam pošao u Grčku. Jer opet, za moj stil igre, Grčka je, nisu baš, međutim, toliko sam se prijatno iznenadio, jer sam tek u 30. pošao ja u inostranstvo. U Grčku, godinu za godinu. I onda sam odigrao tu sezonu fenomenalno i produžio još jednu.

0: I već kad sam došao u 32. godinu, moj prijatelj pokojni, majka moja Ljumovića, rođak koji je živio u Francuskoj i radio u Francuskoj i tamo stekao penziju i familije mu i dan danas živi tamo, on me zvao, ajde reko da vidim jednu godinu Francusku, pa ću da ne. Ja sve godinu po godinu, znam da su se smijali Sušići, Vahidi, ovi ti cacoveli, sve godinu po godinu ti jednu po jednu. Odigra i ostao sam 3 godine u Francusku. Prelijepo jedno iskustvo. E, i kad se sve to završilo, kad sam poslije sabrao sve, gdje sam ja trenirao i na kakve terene sam ja trenirao, igrajući u prvu ligu jugoslovensku tada, to je frapantno. Što smo mi napravili, da je to strašno. Ja sam pošao u Francusku, 6 terena, bazeni, saune, teretane, čuda, ne znaš na koji teren da treniraš. A glavni teren za utakmicu, samo na utakmicu gledaš taj teren. Na taj se ne gazi do utakmice. A ovamo 6 terena, ne znaš na koji ćeš da izađeš da treniraš. Onda je to bilo fatalno. I me poslije toga počeo da se bavim trenerskim pozivom i bio sam trener u dosta klubova, čak i jednu sezonu sam bio u Budućnost. 10 godina skoro sam bio trener u Budućnost, tako da sam bio pokupio i skoro 24-5 godina penziju ovu iz Budućnosti.
1: Koliko još da čekamo da za crnogorski fudbal dođu bolji dani?
0: Pa ja sve to kažem, dosta stvari se promijenilo i ova politika nagradi ljude, nagradi sport u Crnoj Gori. Mi smo mala zemlja, sportska zemlja. Ja da vam kažem da 70. godina u Titograd bilo je 5 prvoligaša. Budućnost, fudbal, košarka žene, rukometašice i karate klub. A da ti ne pričam, u to pero bokseri su bili prvaci Jugoslavije. Budućnost. Tako da je malo, na 70.000 stanovnika. To je bilo sve skoncentrisano tu. I čudi me da nisu nastavili da se tu politika i sve na mladost, na talente, na, evo sad ima talenata dobrih, što je pošlo, ali sad idu sa 17 godina. Uzmu ih pa 17, preprodaju igrače, prodaju. Ne mogu da ga zadrže u budućnosti. Da mogu da ga zadrže jednu godinu, dvije. Pa evo sad ova sva četvorica što su u Partizan. Pa mali Krstović što igra u Italiju, u Atalantu. Mali Adžić sad u Juventus je prešao, sad igra u Sassuolo, fenomenalno. Ovaj mali Bulatović u Francuskoj, fenomenalno igra. S njim su produžili ugovor do 30. godine kad su vidjeli, vidite kako je talentovan. Tako da sad može da naleti jedna lijepa generacija mladih igrača koje treba samo istrpjeti i valjda će se desiti i da na ovim prostorima jedino smo mi ostali da nismo išli na jednu završnicu evropskog ili svjetskog prvenstva. Jedino je Crna Gora nije stala. Samo mi i nismo.
1: Ima li u lozi Ljumovića još neko ko bi u fudbalu mogao biti vaš istinski naslednik?
0: Ne. Ne, ja imam 2 unuka. Ovaj jedan unuk đavola što je počeo da... Sam ga ja za to jer je ljevak, on je brzo batalio, razočarao se u fudbalu i sve. Djeca ovi što voze Q7 i Q8 ove džipove, pa oni imaju prioritet, igraju, a ovi treneri povede ih na ručak, ovamo namo plati, đavola i tako da oni forsira, tako da se on razočarao da čak nisam mogao ni da utičem na njega, jer je razočaran strašno bio. A ovac, unuka mi je, ja mislim da će odbojku da igra, trenira kod jednog mojega dobroga prijatelja, ona je u 6. razred, ona će izgleda na tatu da bude, zato što je tata, neće ni da jaki bog, tata je 2.02 visok, neće ni da jaki bog na njega, toliko u visinu, ali trenira odbojku. I ima talenta, ima sve, sad kako će nositi vrijeme, to ne znam.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: Hvala i vama što ste pozvali.

0: ima talenta, ima sve, sad kako će nositi vrijeme, to ne znam.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: Hvala i vama što ste pozvali i sve najbolje.
1: Petar Caco Ljumović, legendarni vezista i jedno od zaštitnih lica zlatnog doba podgoričkog fudbala.

0: Rekli ste nam da ste sarađivali sa Slobodanom Pivom Ivkovićem, ali ste sarađivali sa još jednim košarkaškim velikanom, trenerom Borom Senićem. Kako je do toga došlo?
1: Pošto je bio selektor reprezentacije ženske, vidio kako moja ekipa igra, a u toj ekipi bilo pet juniorki. Ja sam podmadio tim i iskusne igračice. On je snimio i uzeo je za trenera, za njegove saradnike, uzeo Čedu Đuraškovića, afirmisanog trenera iz Bosne, njegova žena Vera Đurašković igrala u reprezentaciji, a iz moje Vojvodine je Irena Gal Molnar ušla u reprezentaciju i te godine je ona bila košgeter prvenstva Jugoslavije i to je bila ulaznica moja. Bora Cenić me uzme na zimske pripreme dole Krajinska Gora, tu je bilo da li ću da ostanem ja nečem i rešio sam, ajde, krenut ću s košarkom, vidim da idem i to. Devojke me prihvatile starije, neke i od mene su bile starije. I zašto nisam dalje ostao? Zato što direktor kluba nije bio zadovoljan zašto mi nismo šesti, zašto smo deveti. Trener mu uđe u reprezentaciju, igračica košgeter, pet novih igračica i nije zadovoljan. Vidim ja da je montiran sastanak, jer igračice se daju krv. Kad smo osvojile to prvo mjesto, ovdje je bilo 12 igračica u stanu, na Coca-Coli i na Krofnama, kod mene u ovom stanu. Tako je vladalo jedinstvo. Ali one se nisu pitale i Vojvodina ispadne sljedeće godine i oca Horvat dođe kući i moli me ovako da se vrati. A prošlo godinu dana, rekao, čekaj oca,

0: su helikopterom iz stare i iz nove bolnice u Trebinju u veće medicinske ustanove. Na ideju da se uradi bar mali omaž Kusturiću u vidu morala došao je direktor Trebinjske bolnice Nedeljko Lambeta.
1: Poman je naš prijatelj, ne moj lični, nego i ove ustanove i ovog grada i Hercegovine, čovjek koji je uvijek bio na raspolaganju za bilo šta i kad je pomoć bila. Jednostavno negdje se ideja rodila na sastancima uprave, neki znak pažnje i sjećanja na njega, na ono sve što je uradio za nas.
0: Na svaki poziv iz Trebinja u mnogim situacijama kada je nečiji život bio u pitanju, Kusturić je odgovarao sa krećem odmah ili sačekaj samo da dobijem zeleno svjetlo da poletim. Prisjećaju se uprava i ljekari Trebinjske bolnice, od kojih su mnogi za sve godine odlične saradnje sa Bobanom Kusturićem postali i veliki prijatelji.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim

Dobro veče, poštovani ljubitelji klasične muzike. Na početku jedno kviz pitanje. Da li ste čuli za Antona Brucknera? Ako jeste, bravo, čestitam. Vi ste dobitnici najznačajnije nagrade koju može da vam da priroda. Znate šta je dobra muzika? Ako niste, ne tugujte previše. O njemu malo znaju i mnogi profesori muzike. Ko je dakle Anton Bruckner, naš večerašnji kompozitor? Kratak odgovor je još jedan u nizu muzičkih velikana koje je u svijetu podarila Austrijska carevina. Rođen 4.9.1824. godine u Ansfeldenu u Gornjoj Austriji, smatra se jednim od najpobožnijih kompozitora i orguljaša. Njegovo djetinjstvo bilo je tipično za darovite dječake ondašnje Austrije. Osnovno muzičko školovanje, dječji hor, eventualna karijera ukoliko se ocijeni da je riječ o nadprosječnom talentu. A Bruckner je bio takav. Ali čovjek snuje, a Bog odlučuje, praktični razlozi usmjerili su školovanje malog Antona prema učiteljskom pozivu, koji najčešće vodi u provincijalnu prosječnost, koja je bila namijenjena i ovom mladiću. Ipak, snaga talenta leži u tome što on sam traži puteve za svoje ostvarivanje. Tako je bilo i s Brucknerom. On je uvijek nastavljao školovanje, uvijek nešto dodavao svom prethodnom znanju i gotovo samoučki išao naprijed. Ali vrijeme je da poslušamo prvo djelo večerašnjeg programa Prekrasni Te Deum za hor, soliste i orkestar. Izvođači su Judith Blegen, sopran, Kles Hakan Ahnsje, tenor i Peter Meven, bas. Za orguljama je Jozef Beck, dok orkestrom

Kad ti je najbolje, kada si dobre volje, sjetiš li se mene nekad ti?

Ako ne znam kako da te radim, da izmenjem zvijezde na nebeski svod. A tako prije, prije no te nađe moj potone brod. Tako prije, prije no te nađe moj

Žan je ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu, a iz njega mi